19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer
4: til overs. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland på Hamar.

0: Metall, tekstil, keramikk, tre og såpe. Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. Har du følt deg fremmedgjort på et treningssenter eller hatt lyst til å gjemme deg bort I en sovepose? Hvor mye har kunsthåndverket forandret seg fra 70-tallet frem til I dag? Nå vises en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år. Velkommen til Lillehammer kunstmuseum.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
3: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Gutta!
7: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram av Dore-tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder.

0: endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To personer pågrepet etter et mulig kobbertjuveri fra en bru I Brugata på Tynset I natt. Det var ved ett-tida at politiet fikk melding fra et vittne om det pågående tjuveriet. Da politiet kom fram, så konstaterte de at flere kobberplater var tatt av brua. Etter søk I området så ble to personer I 40-åra pågrepet, mistenkt for forholdet. De pågrepne fra Romania, opplyser politiet. Fem sauer skal ha blitt drept av ulv på Oppdal den siste tida. Det opplyser fagleder for landbruk I Oppdal kommune, Gro Aalbu, til avisa Opp. I tillegg flere lam savnet I området der de døde sauene ble funnet. Statsforvalteren I Trøndelag har nå gitt tillatelse til å felle ulven. Skadefellingstillatelsen gjelder fram til 23. juni til klokka 12, eller til en ulv felt. Skiprodusenten Matsus har startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. Produksjonen ble satt på pause I januar, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør Tormod Grinstad sier til langrenn.com at fire måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har tro på at produksjonen skal komme I gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski. Fredag siste dag før skoleferien, og mange unge skal ut I kanskje sin aller første sommerjobb snart. Skatteetaten minner alle sommerjobbere om å huske frikort eller skattekort. Det oppfordrer divisjonsdirektør Martha Johanne Gjengedal.
2: Og hvis det noen som ikke har gjort det før, så det å gå inn på skatteetaten.no, og så finner du det da på fremsiden der, der står det skattekort, og så trykker du inn, og så registrerer du deg da med fødselsnummeret ditt og de opplysningene som vi ber om. Og så vil du da få et frikort som da arbeidsgiveren din kan hente I vår database automatisk.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær I dag. Nordlig opp I frisk bris, og fra ettermiddag skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader I dag.
4: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Matilda og Fri, god tirsdag. Vi klare for en ny utgave av Endelig Morgen, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, altså den morgenen her, på det som forhåpentligvis blir en finere dag værmessig enn vi har hatt på lenge. Det skal handle om skoleferien, jo like rundt hjørnet, og mange skal ut i sommerjobb, kanskje for første gang. Da det viktig å huske å skaffe seg et frikort eller et skattekort. Det skal handle mer om det i løpet av den kommende halve timen. Og først Green Day, When I Come Around.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland på Hamar.
5: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
7: Bingo på kanalen her i kveld klokka 20 som alltid på en tirsdag. 100 000 kroner i lykkepotten. Onsdag er det sommerkonsert med Furneskoret. Det er i Auland på Domkirkeodden på Hamar. Elvebrisfestival på Elverum fredag og lørdag med blant annet Matoma, Kjartan Lauritsen, Staysman og Postgiro Bygge. Det er konsert på Sagatun Hamar lørdag med Toril Nybrott og pianist Ivan Ivantsev. Det er klart for sangtangsfeiring på Turids pub i Brumunddal lørdag med Kolos, et band som debuterte i 1975 på historiens første Dalamarten for øvrig. Det er klart for offisiell åpning av Mjøsfronten i Hamar på lørdag. Da blir det stort program gjennom dagen med korps og aktiviteter for hele familien. Lørdag kveld er det blant annet stand-up Hamar på festiviteten med flere komikere, blant annet Galvan Mohedi.

0: På fredag så det siste dag før skoleferien for mange, og flere skal kanskje ut I sin aller første sommerjobb riktig så snart. Skatteetaten minner alle sommerjobbere på å huske frikort eller skattekort, og divisjonsdirektør I Skatteetaten Martha Johanne Gjengedal, hvem det egentlig som kan ha frikort for å ta det aller først?
1: Det ikke rettet mot noen spesielle grupper av folk det går på hvor mye du tjener, men det klart at for ungdommer som har sin første jobb, så det jo ofte sånn at de jobber bare om sommeren, og det jo det en viktig målgruppe for oss for å få dem til å forstå viktigheten av å skaffe seg skattekort og liksom komme seg inn I systematikken rundt det å betale skatt og bidra til det store spleiselaget. Så derfor så retter vi nok en del av kommunikasjonen vår nå mot ungdom.
0: Og hva skjer hvis man glemmer å sjekke dette her da, og bestille seg frikort eller skattekort?
1: Ja, hvis ikke du leverer et frikort til arbeidsgiveren din, så jo arbeidsgiveren pliktig til å trekke 50% av inntekten din I skatt. Og så det jo sånn at hvis du da kommer I etterkant enten med et frikort eller med et vanlig skattekort med en trekkprosent, så vil jo du få tilbake igjen den skatten når vi gjør ferdig skattemeldingen din året etterpå. Men da har du jo ikke de pengene da I det året du går og venter på skatteoppgjøret ditt. Så derfor det jo kjempelurt å gjøre dette I god tid på forhånd.
0: Men hvordan går man fram da for å bestille seg frikort eller skattekort hvis det noen som hører på som aldri har gjort det før?
1: Og hvis det noen som ikke har gjort det før, så det inn på skatteetaten.no, og så finner du det da på framsida der, der står det skattekort, og så trykker du inn, og så registrerer du deg da med fødselsnummeret ditt og de opplysningene som vi ber om. Og så vil du da få et frikort som da arbeidsgiveren din kan hente I vår database automatisk.
2: Ja, det sa divisjonsdirektør Martha Johanne Gjengedal I Skatteetaten. Reporter I saken var Mari Nyberge. Det her Bedshaped fra Keen.

Keen og Bedshaped I endelig morgen. I natt så ble to personer pågrepet etter et mulig kobbertjuveri fra ei bru I Brugata på Tynset. Det var et vitne som meldte fra til politiet ved ett-tida I natt om at det så ut som at noen prøvde å stjæle kobber fra ei bru I sentrum. Og da politiet kom dit så kunne de se at flere kobberplater var tatt av brua. Etter søk I området så ble to personer pågrepet mistenkt for det her. De pågrepne I 40-årene og kommer ifra Romania, opplyser politiet. Det blir lokale nyheter etter Pink. Det her Blow Me.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Når Norge møter Frankrike I den avgjørende gruppespillskampen I fotball-VM 26. juni, så kan folk fra Hamar-regionen bli med buss til Oslo. Det Øystein Nymoen Myros som har tatt initiativet til turen fra Brumunddal, Hamar og Stange til Ullevål stadion, der kampen skal vises på storskjerm. Til Mitthamar.no sier Myro at han ønsker å skape en sosial møteplass for fotballinteresserte I nærområdet. Turen koster 500 kroner tur-retur og gjennomføres dersom minst 35 personer melder seg på. Påmeldingsfristen 17. juni, skriver Mitt Hamar. Mari Bjerke Bleken har signert sin første proffkontrakt med HamKam Kvinner. 18-åringen kom til klubben I fjor og har så langt spilt 19 kamper og skåret 4 mål for laget. Til HamKams nettsider sier Bleken at det føles stort å signere sin første proffkontrakt, og at avtalen gir en ekstra motivasjon til å fortsette utviklingen. HamKams sportssjef Jørgen Bjørn sier at Bleken har vært en viktig spiller, både på og utenfor banen, og mener at det har et stort potensial. HamKam Kvinner har fått en sterk start på sesongen og kjemper om opprykk, skriver Mitthamar.no. I Elverum gjøres det nå klart for årets elvebris, og arrangørene forventer opp til 12 000 besøkende I løpet av helga. Festivalsjef Tore Hagen forteller at området ved Folkehøgskolen begynner å ta form, med scener, food court og et nytt silent disco-område I skogen. 18 artister står på programmet, med både etablerte navn og nye tilskudd. Og en ting sikkert, allsangfaktoren til stede også I år, sier Hagen.
2: Vi synes det største norske allsangartistene, mange av de. Det veldig gøy når alle sammen står og synger til Staysman på lørdagskvelden. Det moro. Vi har Ina Wroldsen, fantastisk liveshow. Du har Donkey Boy som liksom gjør comeback. Det hardrock med Wolfnout og Matanzik. Det liksom hele spektret, og det det vi ønsker å være.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær I dag. Nordlig opp I frisk bris og fra ettermiddag skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader I dag.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
5: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
6: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
7: Ja, wow!
6: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Ari Kloppbakken og splitter ny dag. God tirsdag, vi tar en titt I politiloggen etter Cher og Just Like Jesse James.

Just like Jesse James. Så var det politiloggen. En 4 år gammel gutt var savnet på Søbakken I Elverum I går ettermiddag, men kommet til rette I god behold. Det var ved 18-tida I går at politiet meldte at gutten var funnet, og politiet takker publikum for hjelp I søket. 2 personer pågrepet etter en mulig kobbertjuveri fra ei bru I Brugata på Tynset I natt. Ved 1-tida så var det et vitne som meldte ifra. Da politiet kom dit så de at flere kobberplater var tatt av brua. Etter søk I området så ble 2 personer pågrepet, mistenkt for forholdet. De pågrepne I 40-åra og ifra Romania, opplyser politiet I

0: Vi hører ikke ofte om dem eller fra dem, men Ottadalen Hestesportklubb med hovedsete I Vågå, de ganske aktiv. Nå på søndag så inviterer de både rideglade og publikum til uhøytidlig sprangkonkurranse på ridebana på Klones I Vågå. Mai Elin Ullsand, det her det et såkalt pay and jump arrangement, og da må du fortelle meg hva som ligger I det.
1: Ja, det skal jeg prøve å gjøre. Det første gang oss arrangerer pay and jump I klubben vår. Det egentlig ungdom, også et ungdomsutvalg, så det de som på en måte har fått ansvar for et arrangement. Det som du sa, en uformell banetrening med der å sette opp en sprangbane. Og så kan de som vil komme med hesten og være med og hoppe en bane. Og da det har oss klasser fra 20 cm til 80 cm, så det for alle.
0: Når du sier 20-80 cm, så det hindrene de skal hoppe over, rett og slett.
1: Ja.
0: Et sprang et hestehopp?
1: Nei, det et hestehopp, ja. Så da det hinder som 20 cm høy, og da det nesten så hesten bare steg over, så det for de aller minste stort sett. Og så det de som oppe I 80 cm, og så satt grenser der denne gangen. De kan, eller skal noe høyere hinder ved senere anledning, men det der også satt grenser nå da.
0: Det her det skal først og fremst være artig og null stress?
1: Ja, dette null stress. Dette kan se på det som en fin trening for både hest og rytter, og særlig for dem som ønsker å ut og så starte stevne I anstand. Da. Så det greit å få prøvd hoppe I bane der det flere hinder etter noen. Og, men denne bane her er altså, ikke helt bestemt enda, men det blir vel en mellom 6 og 8 hinder. Så da å dele inn klassen etter som erfarne hest og ryttere. Så da det de som skal opp I 20 cm klasse, de det først, og så bygger og sperrer oppover etter som de kvalifiserte for det skulle si, eller de melder seg på I de klassen som de ønsker å delta, der de føler seg trygge. Som sagt, helt uhøytidelig, og alle heier på alle, og det ikke, du konkurrerer egentlig ikke ved noen annen eller selv. Alle feilsløffer da, som har delt I.
0: Hvor stort hestemiljøet I Ottadalen? Hvor mange aktuelle deltakere tenker du kan vil jeg finne på å komme hit?
1: Nei, det også litt spent på nå, da, I og med at det første gangen vi arrangerer det. Klubben vår, nå har ikke helt oppdaterte tal, men også og så en cirka 60 pluss medlemmer. Men selvsagt, alle de har ikke hest selv å drive med denne type aktivitet. Da. Så men også invitert fra anstander nordover til Lom og Sjåk, og håpende det kommer noen deltakere fra der, og fått, tror jeg har fått noen påmeldinger også. Og likens nedover dalen. Så dette oppe for alle som vil, så det ja, og så litt spente da, på hvor mange som vil være med seg denne dagen.
0: En ting jo sprangrytterne selv, men dere vil gjerne ha publikum med også?
1: Ja, vi vil gjerne ha publikum, for da blir det mer naturlig stevnesetting, både for hest og for ryttere, og så at det skjer litt ting rundt bana. Og så har oss, det jo salg til kaffe og det mat og drikke, da, rett og slett.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
16: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førerkort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-sone samme ettermiddag. Førerkortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 2 personer pågrepet etter et mulig kobbertjuveri fra ei bru i Brugata på Tynset i natt. Det var ved 1-tida at politiet fikk melding fra et

0: ulv felt. Skiprodusenten Matsus har startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. Produksjonen ble satt på pause I januar, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør Tormod Grinstad sier til langrenn.com at 4 måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har tro på at produksjonen skal komme I gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski. Fredag siste dag før skoleferien, og mange unge skal ut I kanskje sin aller første sommerjobb snart. Skatteetaten minner alle sommerjobber om å huske frikort eller skattekort. Det oppfordrer divisjonsdirektør Martha Johanne Gjengedal.
1: Og hvis det noen som ikke har gjort det før, så det å gå inn på skatteetaten.no, og så finner du det da på fremsiden der, der står det skattekort, og så trykker du inn, og så registrerer du deg da med fødselsnummeret ditt og de opplysningene som vi ber om. Og så vil du da få et frikort som da arbeidsgiveren din kan hente I vår database automatisk.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Hedmarken får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær I dag. Nordlig opp I frisk bris, og fra ettermiddag skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader I dag.
3: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Alex Warren og Passenger I endelig morgen, litt over sju den der tirsdagen 16. juni, og med Bjørn Martin Brandet I studio fram mot ti. Vi tar for oss underholdningsguiden ganske snart, hva som rører seg I vårt nærområde etter Anne-Grete Preuss. Det her månens

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Louise kjøper du hos Ticketmaster.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
5: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
6: Bingo på kanalen her i kveld klokka 20 som alltid på en tirsdag. 100 000 kroner i lykkepotten. Onsdag det sommerkonsert med Furneskoret. Det i Auland på Domkirkeodden på Hamar. Elvebrisfestival på Elverum fredag og lørdag med blant annet Matoma, Kjartan Lauritsen, Staysman og Postgirobygge. Det konsert på Sagatun Hamar lørdag med Toril Nybrott og pianist Ivan Ivanchev. Det klart for sankthansfeiring på Turids pub i Brumunddal lørdag med Koloss, et band som debuterte i 1975 på historiens første Dalamarten for øvrig. Det klart for offisiell åpning av Mjøsfronten i Hamar på lørdag. Da blir det et stort program gjennom dagen med korps og aktiviteter for hele familien. Lørdag kveld det blant annet stand-up Hamar på festiviteten med flere komikere, blant annet Galvan Mohedi.

0: Jeg har vært ute og kjørt bil I sommer. Det gjør jeg jo ofte. Jeg kjører bil om sommeren. Men det som jeg mener å ha merket bestemt denne sommeren her, mer enn andre sommer, det at fuglene som jeg treffer langs min vei fra A til B, at de litt slappe. Altså det rett og slett så her at jeg har aldri tidligere hatt så mange nestenkollisjon med fugl som jeg har hatt I sommer. Så hva greia med det? Altså fuglen rett og slett blitt lat I sommervarmen? Har fuglen endret personlighet fra I fjor? Blitt mer dumdristig? Eller hva I verden det som har skjedd med disse fjærklette vennene våre? Dette må vi finne ut av, og Kjetil Solbakken, du generalsekretær I BirdLife. Har fuglene I Norge endret personlighet? Har det blitt late?
1: Nei, det tror vi ikke. Jeg tror fuglene har oppført seg nok som de har gjort I tidligere år. Men jeg tror kanskje du har påtruffet mye fugler nå I hekketida. For nå I juni så det sånn at det mye fuglunger som nettopp har lett seg fly og som har kommet til å reere. Og dem kan være litt lite flyvedyktige, og dem kan sitte I veien og I veikanten og ha litt tungt for å flytte på seg.
0: Så det kan være forklaringen. Så det ikke fuglene som har endret personlighet, men det kanskje en del fuglunger langs veikanten?
1: Ja, det tror jeg en god forklaring. Men jeg vil jo oppfordre folk som påtreffer sånn fugler til å kjøre litt ekstra forsiktig akkurat nå I hekketida, da, så man ikke kjører på dem.
0: Ja, og hvor lang tid, altså hvor lenge denne hekketida? Hvor lenge skal vi være ekstra forsiktige når vi ser fugler langs veikanten?
1: Den viktigste perioden jo nå da, I Sør-Norge og på Østlandet og sånn. Men kommer man lenger nordover I landet og lenger opp til fjells, så kan jo det pågå utover I juli da. Og enkelte fugler hekker jo også innover I august. Men nå I juni og litt utover I juli den viktigste hekketida da.
0: Og denne oppførselen som man eventuelt da kan se, rett og slett basert på litt sånn at de ikke så erfarne da, vil jeg tro, I og med at det fuglunger, det derfor?
1: Ja, så de skal jo først lære seg å fly, og så skal de lære seg å finne ut av hvordan verden fungerer da. Og da sitter de jo gjerne litt sånn dum og ung og uerfaren sitter I veien og tror at det går bra, men det gjør de jo ofte ikke.
0: Nei. Og det kanskje også derfor grunnen til at ikke bare flyr de ganske lavt disse fuglene, men det også sånn at når man kjører bil, så kan det jo for eksempel være fugler på veien som har funnet seg en liten matbit, og det jo noen ganger at man tenker at det veldig hvilket mot de har da, disse fjærkledde, når man kommer kjørende.
1: Ja, det mye småfugler som søker etter mat I veien da, det jo insekter og sånn, det jo lett å finne, men lett tilgjengelig I veien, og det også, biler kjører jo også på insekter som kan være lett mat for småfugler da. Det det jo. Og så det jo en ting til, det at sånn, altså fugler jo ikke vant til biler egentlig, sånn I det, de ikke tilpasset det da, ting som beveger seg så veldig fort, for det jo ikke noe I naturen som så raskt som en bil I en hundresone liksom. Det kan nok være enkelte fugler som skjærer og kråker og måser som bor langs en vei som blir vant til det, men ellers det jo sånn at enten så blir de påkjørt og drept, eller så går det bra. Så da det evolusjonen da, som en veldig lang prosess som vil ta seg av det. Så det ikke akkurat en læringsprosess, nei.
0: Kjetil Solbakken, da vet vi jo det. Godt å få litt nyheter om fuglene som vi kanskje ikke tenker på til daglig, vi som ikke ornitologer og den slags, at det rett og slett for oss bilister å ta mer hensyn, bremse litt opp, se til at vi ikke treffer noen av disse fuglene som litt nye I verden, rett og slett.
1: Det nettopp det. Så veldig hyggelig at dere tok kontakt om det spørsmålet her.
2: Ja, det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken her. God tirsdag, vi fortsetter med James Blunt. Det her Carry You Home I endelig morgen.

Carry You Home, James Blunt, var det du hørte her. Det tirsdag, det betyr at det ny runde med Radio Bingo her I kanalen I kveld klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det betyr at du ekstra heldig for bingo på kveldens lykketal, så vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Vi deler ut godt med penger hver uke uansett. Den som vant mest siste uke, det var Lilian Karlsen som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter altså I kveld klokka 20. Les mer på tirsdagsbingoen.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Når Norge møter Frankrike I den avgjørende gruppespillskampen I fotball-VM 26. juni, så kan folk fra Hamar-regionen bli med buss til Oslo. Det Øystein Nymoen Myrå som har tatt initiativet til turen fra Brumunddal, Hamar og Stange til Ullevål stadion, der kampen skal vises på storskjerm. Til Mitthamar.no sier Myrå at han ønsker å skape en sosial møteplass for fotballinteresserte I nærområdet. Turen koster 500 kroner tur retur og gjennomføres dersom minst 35 personer melder seg på. Påmeldingsfristen 17. juni, skriver Mitthamar. Mari Bjerke Bleken har signert sin første proffkontrakt med HamKam Kvinner. 18-åringen kom til klubben I fjor og har så langt spilt 19 kamper og skåret 4 mål for laget. Til HamKams nettsider sier Bleken at det føles stort å signere sin første proffkontrakt, og at avtalen gir en ekstra motivasjon til å fortsette utviklingen. HamKams sportssjef Jørgen Bjørn sier at Bleken har vært en viktig spiller, både på og utenfor banen, og mener at det har et stort potensial. HamKam Kvinner har fått en sterk start på sesongen og kjemper om opprykk, skriver Mitthamar.no. I Elverum gjøres det nå klart for årets elvebris, og arrangørene forventer opp til 12 000 besøkende I løpet av helgen. Festivalsjef Tore Hagen forteller at området ved Folkehøgskolen begynner å ta form, med scener, food court og et nytt silent disco-område I skogen. 18 artister står på programmet, med både etablerte navn og nye tilskudd. Og en ting sikkert, allsangfaktoren til stede også I år, sier Hagen.
2: Vi synes det største norske allsangartistene, mange av de. Det veldig gøy når alle sammen står og synger til Staysman på lørdagskvelden. Det moro. Vi har Ina Wroldsen, fantastisk liveshow. Du har Donkey Boy som liksom gjør comeback. Det hardrock med Wolf Naut og Matanzik. Det liksom hele spektret, og det det vi ønsker å være.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær I dag. Nordlig opp I frisk bris og fra ettermiddag skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader I dag.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
5: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
6: Ja, wow.
5: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: AJ-produkter
12: lagret. AJ-produkter Norge her.
11: Hei, hei.
12: Hei, hei.
11: Hallo.
12: Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
12: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
11: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Fotball-VM skaper utfordringer for flere som skal på jobb dagen etter nattkamper. Natt til onsdag spiller Norge mot Irak med kampstart ved midnatt. Gudbrandsdølen Dagningen har snakket med flere lokale bedriftsledere om hvordan de håndterer fotballfeberen. Hos Sparebank 1 Gudbrandsdal blir det ingen spesialordning, men de ansatte har kjernetid fra 9 til 15. Hos sykehuspartner åpnes det derimot for mer hjemmekontor i sommersesongen, noe som gjør det lettere å få med seg VM-kampene. Gaustad Landhandleri har foreløpig ikke noen egen ordning, men daglig leder Audun Løre sier at han vil vurdere det, beskriver GD. Når Norge møter Frankrike i den avgjørende gruppespillskampen i fotball-VM 26. juni, så kan folk fra Hamar-regionen bli med buss til Oslo. Det er Øystein Nymoen Myhre som har tatt initiativet til turen fra Brumunddal, Hamar og Stange til Ullevål stadion, der kampen skal vises på storskjerm. Til Midthamar.no sier Myhre at han ønsker å skape en sosial møteplass for fotballinteresserte i nærområdet. Turen koster 500 kroner tur-retur og gjennomføres dersom minst 35 personer melder seg på. Påmeldingsfristen er 17. juni, skriver Midthamar. Mari Bjerke Bleken har signert sin første proffkontrakt med HamKam Kvinner. 18-åringen kom til klubben i fjor og har så langt spilt 19 kamper og skåret 4 mål for laget. Til HamKams nettsider sier Bleken at det føles stort å signere sin første proffkontrakt, og at avtalen gir en ekstra motivasjon til å fortsette utviklingen. HamKams sportssjef Jørgen Bjørn sier at Bleken har vært en viktig spiller, både på og utenfor banen, og mener at det har et stort potensial. HamKam Kvinner har fått en sterk start på sesongen og kjemper om opprykk, skriver Midthamar.no.

0: Ja, som vi hører, det kjøres med maskiner, det lempes både gjerder og alt som skal til for at et av innlandets største musikkarrangement gjennom sommeren, Elvebris I Elverum, skal arrangeres. Tore Hagen, du har tatt på deg fin frakk I dag, så jeg regner med at det vi kaller deg festivalsjef I dag.
1: Dette en av Lene kona bursdag, så vi får pynte oss litt for hun I dag.
0: Du, nå det bare opprigging, altså kommer helgen ganske fort.
1: Ja da, ting kommer nå fortløpende. Vi har begynt nå med alle gjerder, og så kommer det mer og mer og mer, og så skal vi være kjempeklare til fredagen.
0: Du, hvordan ser festivalområdet ut hvis du skal ta med oss fra inngangen og hele veien gjennom?
1: Ja, når du kommer da inn fra Strammingsveien, så kommer du inn mot innslippet. Der blir du møtt av en diger elg og litt sånt nå. Så gjennom innslipp, da har du food court, du har en Østlendingen scena, du har en mingleplass, en aktivitetsområde på fremsiden av festivalen, og går du til høyre så kommer du inn på da vanlig festivalområde, mens går du til venstre så kommer du på VIP-området. Hvis du da tar til høyre så møter du en bar, en kjempestor bar, jeg tror den 28 meter lang, og så kommer du da ned til amfiet der gressbakken og scena og alt foregår.
0: Det rigges jo til her, og det begynner å nærme seg nå. Hvordan følelsen?
1: Følelsen nå god. Vi I rute med det vi skal gjøre. Billettene går unna. Været ser faktisk ut til å bli helt perfekt festivalvær, med sol og sky på fredag, så kan det komme litt regn natt til lørdag. Det litt for å friske opp området, og så blir det sol og sky ut på kvelden på lørdag igjen. Og det gode temperaturer på mellom 23 og 20 grader.
0: Du nevnte jo litt mingleområde og litt sånne ting. Det noe nytt på årets festival som du ikke hadde I fjor?
1: Ja, altså det alltid noe nytt på en festival. Det vi har gjort som et litt sånn morsomt grep at tidligere så har vi hatt Silent Discoen inne I et telt, men den flytter vi inn I skogen, så vi skal lage sånn skogsreiv, hørte jeg noen ungdommer prate om I stad. Det tror vi blir kjempemorsomt, lyse etter skogen, og kan du gå inn I der og se litt rar ut I mine øyne med øretelefoner og gå og synge og danse, så det kjempegøy.
0: Men du, Sagkjerne Amfi, du må fortelle litt, eller Folkehøyskole Amfi, kall det hva du vil. Dette en fantastisk festscene, Tore.
1: Vi ekstremt heldige og ydmyke over at vi får lov til å leie området av Folkehøyskole I Elverum. Det historisk. Kongen sa nei til tyskerne I 1940. Helge Væringsåsen-fondet som har gjort at det har blitt en folkehøyskole. Det innrammet med et naturlig amfi med sagkjern I bakgrunnen. Artister sier bare wow når de kommer hit og har lyst til å komme igjen.
0: Og apropos publikum, hvor mange publikummer håper du tar turen innom Elvebris I løpet av helgen?
1: Vi håper jo på 12.000. Vi har solgt bra med billetter, og nå siste uka avgjør veldig mye om det blir 10.000 eller 12.000, men dette blir gøy.
0: Ja, for det det som hele poenget med festivalen.
1: Det absolutt hele poenget. Det du skal komme hit, du skal kose deg, du skal møte kjent folk, og du skal rett og slett nyte sommeren I Norge.
0: Og så det jo et spekter av flotte artister som entrer scena også I år.
1: Ja, vi har fått tak I, vi har 18 artister står på de to scenene våre I løpet av helgen. Vi synes det de største norske allsangartistene, mange av de. Det veldig gøy når alle sammen står og synger til Staysman på lørdagskvelden. Det moro. Vi har Ina Wroldsen, fantastisk liveshow. Du har Donkey Boy som liksom gjør comeback. Altså du har hele spektret. Så har du hardrock med Wolfnaut og Matanzik på Østlendingen scenen. Det liksom hele spektret, da, og det det vi ønsker å være.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høiby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høiby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høiby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg

0: I tillegg flere lam savnet I området der de døde søvnene ble funnet. Statsforvalteren I Trøndelag har nå gitt tillatelse til å felle ulven. Skadefellingstillatelsen gjelder fram til 23. juni til klokka 12, eller til en ulv felt. Skiprodusenten Matsus har startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. Produksjonen ble satt på pause I januar, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør Tormod Grinstad sier til langrenn.com at 4 måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har tro på at produksjonen skal komme I gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski. Fredag siste dag før skoleferien, og mange unge skal ut I kanskje sin aller første sommerjobb snart. Skatteetaten minner alle sommerjobbere om å huske frikort eller skattekort. Det oppfordrer divisjonsdirektør Martha Johanne Gjengedal.
1: Og hvis det noen som ikke har gjort det før, så det å gå inn på skatteetaten.no, og så finner du det da på fremsiden der, der står det skattekort, og så trykker du inn, og så registrerer du deg da med fødselsnummeret ditt og de opplysningene som vi ber om. Og så vil du da få et frikort som da arbeidsgiveren din kan hente I vår database automatisk.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Hedmarken får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær I dag. Nordlig opp I frisk bris, og fra ettermiddag skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader I dag.
3: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Hei da til meg, det her var Tobias Sten. God tirsdag, litt over åtte. Endelig morgen på lufta I et par timer til. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet, også den morgenen her. Det snart sommerferie for mange som skal ut I sommerjobb for aller, aller første gang. Det noen ting som viktig å huske på, nemlig det her med frikort eller skattekort. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det underholdningsguiden og Cranberries, When You're Gone.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: Men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også. Ice.
8: Slett med eget nett.
9: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vinens strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
12: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
13: Bingo på kanalen her i kveld klokka 20 som alltid på en tirsdag. 100 000 kroner i lykkepotten. Onsdag det sommerkonsert med Furneskoret. Det i Auland på Domkirkeodden på Hamar. Elvebrisfestival på Elverum fredag og lørdag med blant annet Matoma, Kjartan Lauritsen, Staysman og Postgiro Bygge. Det konsert på Sagatun Hamar lørdag med Toril Nybrott og pianist Ivan Ivanchev. Det klart for sanktangsfeiring på Turids pub i Brummendalen lørdag med Koloss, et band som debuterte i 1975 på historiens første Dalamarten for øvrig. Det klart for offisiell åpning av Mjøsfronten i Hamar på lørdag. Da blir det et stort program gjennom dagen med korps og aktiviteter for hele familien. Lørdag kveld det blant annet stand-up Hamar på festiviteten med flere komikere, blant annet Galvan Mohedi.

0: På fredag så det siste dag før skoleferien for mange, og flere skal kanskje ut I sin aller første sommerjobb riktig så snart. Skatteetaten minner alle sommerjobbere på å huske frikort eller skattekort, og divisjonsdirektør I Skatteetaten Martha Johanne Gjengedal, hvem det egentlig som kan ha frikort for å ta det aller først?
1: Det ikke rettet mot noen spesielle grupper av folk det går på hvor mye du tjener, men det klart at for ungdommer som har sin første jobb, så det jo ofte sånn at de jobber bare om sommeren, og det jo det en viktig målgruppe for oss for å få dem til å forstå viktigheten av å skaffe seg skattekort og liksom komme seg inn I systematikken rundt det å betale skatt og bidra til det store spleiselaget. Så derfor så rettet vi nok en del av kommunikasjonen vår nå mot ungdom.
0: Og hva skjer hvis man glemmer å sjekke dette her da, og bestille seg frikort eller skattekort?
1: Ja, hvis ikke du leverer et frikort til arbeidsgiveren din, så arbeidsgiveren pliktig til å trekke 50% av inntekten din I skatt. Og så det jo sånn at hvis du da kommer I etterkant enten med et frikort eller med et vanlig skattekort med en trekkprosent, så vil jo du få tilbake igjen den skatten når vi gjør ferdig skattemeldingen din året etterpå. Men da har du jo ikke de pengene da I det året du går og venter på skatteoppgjøret ditt. Så derfor ser du kjempelurt å gjøre dette I god tid på forhånd.
0: Men hvordan går man fram da for å bestille seg frikort eller skattekort hvis det noen som hører på som aldri har gjort det før?
1: Og hvis det noen som ikke har gjort det før, så du også inn på skattetaten.no, og så finner du det da på fremsiden der, der står det skattekort, og så trykker du inn, og så registrerer du deg da med fødselsnummeret ditt og de opplysningene som vi ber om. Og så vil du da få et frikort som da arbeidsgiveren din kan hente I vår database automatisk.
2: Og det var Mari Nyberg som var reporter I saken her. Dette Kent, de andre.

De andre og Kent. I går ettermiddag så ble en 4 år gammel gutt meldt savnet I Elverum, og politiet satte I gang søk etter gutten og ba så publikum om hjelp. Gutten ble funnet etter kort tid I god behold, og politiet vil gjerne takke publikum for hjelp med å søke etter gutten som ble meldt savnet I Elverum I går ettermiddag. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Charlie XCX med Boom Clap.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Når Norge møter Frankrike I den avgjørende gruppespillskampen I fotball-VM 26. juni, så kan folk fra Hamar-regionen bli med buss til Oslo. Det Øystein Nymoen Myhros som har tatt initiativet til turen fra Brumunddal, Hamar og Stange til Ullevål stadion, der kampen skal vises på storskjerm. Til Mitt Hamar NO sier Myhro at han ønsker å skape en sosial møteplass for fotballinteresserte I nærområdet. Turen koster 500 kroner tur-retur og gjennomføres dersom minst 35 personer melder seg på. Påmeldingsfristen 17. juni, skriver Mitt Hamar. Mari Bjerke Bleken har signert sin første proffkontrakt med HamKam Kvinner. 18-åringen kom til klubben I fjor og har så langt spilt 19 kamper og skåret 4 mål for laget. Til HamKams nettsider sier Bleken at det føles stort å signere sin første proffkontrakt, og at avtalen gir en ekstra motivasjon til å fortsette utviklingen. HamKams sportssjef Jørgen Bjørn sier at Bleken har vært en viktig spiller, både på og utenfor banen, og mener at det har et stort potensial. HamKam kvinner har fått en sterk start på sesongen og kjemper om opprykk, skriver Midthamar.no. I Elverum gjøres det nå klart for årets elvebris, og arrangørene forventer opp til 12 000 besøkende I løpet av helga. Festivalsjef Tore Hagen forteller at området ved Folkehøgskolen begynner å ta form, med scener, food court og et nytt silent disco-område I skogen. 18 artister står på programmet, med både etablerte navn og nye tilskudd. Og en ting sikkert, allsangfaktoren til stede også I år, sier Hagen.
2: Vi synes det største norske allsangartistene, mange av de. Det veldig gøy når alle sammen står og synger til Staysman på lørdagskvelden. Det moro. Vi har Ina Wroldsen, fantastisk liveshow. Du har Donkey Boy som liksom gjør comeback. Det hardrock med Wolf Naut og Matanzik. Det liksom hele spektret, og det det vi ønsker å være.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær I dag. Nordlig opp I frisk bris og fra ettermiddag skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader I dag.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Ja, det var Roxette. Så var det politiloggen. En 4 år gammel gutt var savnet på Søbakken I Elverum I går ettermiddag, men kommet til rette I god behold. Det var ved 18-tida I går at politiet meldte at gutten var funnet, og politiet takker publikum for hjelp I søket. To personer pågrepet etter et mulig kobbertjuveri fra en bru I Brugata på Tynset I natt. Ved 1-tida så var det et vitne som meldte ifra. Da politiet kom dit så de at flere kobberplater var tatt av brua. Etter søket I området så ble to personer pågrepet mistenkt for forholdet. De pågrepne I 40-åra og ifra Romania, opplyser politiet I innlandet.

0: Vi hører ikke ofte om dem eller fra dem, men Ottadalen Hestesportklubb med hovedsete I Vågå, de ganske aktive. Nå på søndag så inviterer de både rideglade og publikum til uhøytidlig sprangkonkurranse på ridebana på Klones I Vågå. Mai Elin Ulsand, det her det et såkalt pay and jump arrangement, og da må du fortelle meg hva som ligger I det.
1: Ja, det skal jeg prøve å gjøre. Det første gang vi arrangerer pay and jump I klubben vår. Det egentlig ungdom, og så et ungdomsutvalg, så det de som på en måte har fått ansvar for dette arrangementet. Det som du sa, en uformell banetrening med der å sette opp en sprangbane. Og så kan de som vil komme med hesten og være med og hoppe en bane. Og da det har oss klasse fra 20 cm til 80 cm. Så det for alle.
0: Når du sier 20 til 80 cm, så det hindrene de skal hoppe over, rett og slett.
1: Ja.
0: Et sprang et hestehopp.
1: Nei, det et hestehopp, ja. Så da det hinder som 20 cm høy, og da det nesten hesten bare steg over, så det for det gjelder minste stort sett. Og så det de som oppe I 80 cm, og så satt Gransardal der denne gangen. De kan, eller skal noe høyere hinder ved senere anledning, men det der også satt Gransa nå da.
0: Det her det skal først og fremst være artig og null stress?
1: Ja, dette null stress. Dette kan se på det som en fin trening for både hest og rytter, og særlig for dem som ønsker å ut og så starte stevne I anstand. Da. Så det greit å så få prøvd å hoppe I bane der det flere hinder etter noen. Og, men denne bane her er ikke helt bestemt enda, men det blir vel en mellom 6 og 8 hinder. Så da deler inn klassen ettersom hvor erfarne hest og rytter Så da det de som skal hoppe I 20 cm klasse, de der først, og så bygger oss bare oppover ettersom de kvalifiserte for de skulle si, eller de melder seg på I de klassene som de ønsker å delta, der de føler seg trygge. Som sagt helt uhøytidelig og alle heier på alle og det ikke, du konkurrerer egentlig ikke ved noen annen eller selv alle feilsløfter som har delt I
0: Hvor stort hestemiljøet I Ottadalen? Hvor mange aktuelle deltakere tenker du kan vilja finne på å komme hit?
1: Nei, det så litt spant på nå da, I og med at det første gangen oss arrangerer det klubben vår, nå har ikke helt oppdatert tal, men også Og så en cirka 60 pluss medlemmer. Men selvsagt, alle til dem har ikke hest selv å drive med denne type aktivitet. Så men også invitert fra anstander nordover til Lom og Sjåk, og håpende det kommer noen deltakere fra der, og fått, tror jeg har fått noen påmeldinger også. Og likens nedover dalen. Så dette åpen for alle som vil, så det ja, og så litt spente da, på hvor mange som vil være med senere dagen.
0: En ting jo sprangrytterne selv, men dere vil gjerne ha publikum med også?
1: Ja, vi vil gjerne ha publikum, for da blir det mer naturlig stevnesetting, både for hest og for ryttere, og så det skjer litt ting rundt bana. Så har oss, det jo salt og kaffe og det mat å drikke, da, rett og slett.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå har Byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, Byggmaker.
2: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss er vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
3: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

håper det en fin start på tirsdagen. Klokka den begynner å nærme seg 9, og vi tar med oss nyhetene på helslaget. Vi får følge av Coldplay. Det her All My Love.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Norge spiller sin første VM-kamp I sluttspillet I natt. Norge møter Irak I gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid I Foxborough I Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algeri, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene I morgen etter Norges VM-kamp mot Irak I natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole I Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen I kveld og tar avspasering I morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone I 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt til ansiktmøter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept I Polen, det opplyser politiet. Drapet skjedde I Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus I går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Litt tidligere I dag fikk politiet melding om brann I en enebolig I Snertingdal I Gjøvik. Brannvesenet rast på sted og startet slukking, men brannen har tatt seg opp igjen, og politiet har nå evakuert nærmeste nabo. Øvrige naboer bes holde vinduer og lufteventiler lukket, skriver politiet. I månedsskiftet juni-juli så skal statens veivesen sette I gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås I Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs 5 områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste 3 årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen har økt, skriver NRK. 2 hockeyspillere som fra Hamar begge klare for verdens beste hockeyliga NHL, melder TV 2 I dag. Det snakk om Tinus Luke Koblar og Eskil Bakke Olsen, som begge var sentrale under Norges historiske VM-bronse I ishockey for et par uker tilbake. Skiprodusenten Matshus har nå startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. I januar ble produksjonen satt på pause, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør Tormod Grinstad sier til langrenn.com at 4 måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har hatt tro på at produksjonen skulle komme I gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av

0: alle strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær I dag. Nordlig opp I frisk bris, og fra ettermiddag skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader I dag.
2: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Sammen for Norge, sikkert mange som gleder seg til midnatt når Norge spiller første kamp mot Irak I gruppespillet, og sikkert mange som blir ekstra trøtte på jobb I morgen som følge av at kampen spilles nettopp ved midnatt I dag. Endelig morgen på lufta I en times tid til med Bjørn Martin Brandbøtt I studio. Vi tar straks for oss underholdningsguiden etter Michael Learns to Rock. Det her Wild Woman.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: lytter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster. Underholdningsguiden
1: presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
2: Bingo på kanalen her I kveld klokka 20 som alltid på en tirsdag. 100 000 kroner I lykkepotten. Onsdag det sommerkonsert med Furnes-koret. Det I Auland på Domkirkeodden på Hamar. Elvebrisfestival på Elverum fredag og lørdag med blant annet Matoma, Kjartan Lauritsen, Staysman og Postgiro Bygge. Det konsert på Sagatun Hamar lørdag med Toril Nybrott og pianist Ivan Ivantsev. Det klart for sanktangsfeiring på Turids pub I Brummedalen lørdag med Koloss, et band som debuterte I 1975 på historiens første Dalamarten for øvrig. Det klart for offisiell åpning av Mjøsfronten I Hamar på lørdag. Da blir det stort program gjennom dagen med korps og aktiviteter for hele familien. Lørdag kveld det blant annet stand-up Hamar på festiviteten med flere komikere, blant annet Galvan Mahedi.

0: Jeg har vært ute og kjørt bil I sommer. Det gjør jeg jo ofte. Jeg kjører bil om sommeren. Men det som jeg mener å ha merket bestemt denne sommeren her, mer enn andre sommere, det at fuglene som jeg treffer langs min vei fra A til B, at de litt slappe. Altså det rett og slett så her at jeg har aldri tidligere hatt så mange nestenkollisjon med fugl som jeg har hatt I sommer. Så hva greia med det? Altså fuglen rett og slett blitt lat I sommervarmen? Har fuglen endret personlighet fra I fjor? Blitt mer dumdristig? Eller hva I verden det som har skjedd med disse fjærkledte vennene våre? Dette må vi finne ut av, og Kjetil Solbakken, du generalsekretær I BirdLife. Har fuglene I Norge endret personlighet? Har det blitt late?
1: Nei, det tror vi ikke. Jeg tror fuglene har oppført seg nok som de har gjort I tidligere år. Men jeg tror kanskje du har påtruffet mye fugler nå I hekketida. For nå I juni så det sånn at det mye fuglunger som nettopp har lett seg fly og som har kommet til å reere. Og dem kan være litt lite flyvedyktige, og dem kan sitte I veien og I veikanten og ha litt tungt for å flytte på seg.
0: Så det kan være forklaringen. Så det ikke fuglene som har endret personlighet, men det kanskje en del fuglunger langs veikanten?
1: Ja, det tror jeg en god forklaring. Men jeg vil jo oppfordre folk som påtreffer sånne fugler til å kjøre litt ekstra forsiktig akkurat nå I hekketida, da, så man ikke kjører på dem.
0: Ja, og hvor lang tid, altså hvor lenge denne hekketida? Hvor lenge skal vi være ekstra forsiktige når vi ser fugler langs veikanten?
1: Den viktigste perioden jo nå da, I Sør-Norge og på Østlandet og sånn. Men med kommer lenger nordover I landet og lenger opp til fjells, så kan jo det pågå utover I juli da. Og enkelte fugler hekker jo også innover I august. Men nå I juni og litt utover I juli den viktigste hekketida da.
0: Og den oppførselen som man eventuelt da kan se, rett og slett basert på litt sånn at de ikke så erfarne da, vil jeg tro, I og med at det fuglunger, det derfor?
1: Ja, så de skal jo først lære seg å fly, og så skal de lære seg å finne ut av hvordan verden fungerer da. Og da sitter de jo gjerne litt sånn dumme og unge og uerfarne sitter I veien og tror at det går bra, men det gjør de jo ofte ikke.
0: Nei. Og det kanskje også derfor grunnen til at ikke bare flyr de ganske lavt disse fuglene, men det også sånn at når man kjører bil, så kan det jo for eksempel være fugler på veien som har funnet seg en liten matbit, og det jo noen ganger at man tenker at det veldig hvilket mot de har da, disse fjærkledde, når man kommer kjørende.
1: Ja, mye småfugler som søker etter mat I veien, da. Det jo insekter og sånn, det jo lett å finne, men lett tilgjengelig I veien, og det også, biler kjører jo også på insekter som kan være lett mat for småfugler da. Det det jo. Og så det en ting til, det at sånn, altså fugler ut vant til biler egentlig, sånn I det, de ikke tilpasset det da, ting som beveger seg så veldig fort. For det jo ikke noe I naturen som så raskt som en bil I en 100-sone liksom. Det kan nok være enkelte fugler som skjærer og kråker og måser som bor langs en vei som blir vant til det, men ellers så det jo sånn at enten så blir de påkjørt og drept, eller så går det bra. Så da det evolusjonen da, som en veldig lang prosess som vil ta seg av det. Så det ikke akkurat en læringsprosess, nei.
0: Kjetil Solbakken, da vet vi jo det. Godt å få litt nyheter om fuglene som vi kanskje ikke tenker på til daglig, vi som ikke ornitologer og den slags, at det rett og slett for oss bilister å ta mer hensyn. Bremse litt ja. Opp, se til at vi ikke treffer noen av disse fuglene som litt nye I verden, rett og slett.
1: Det nettopp det. Så veldig hyggelig at dere tok kontakt om det spørsmålet her.
2: Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken her. Dette City Boy fra

City Boy og Donkey Boy I endelig morgen. Det tirsdag I dag, det betyr at det duka for en ny runde med Radio Bingo I kveld klokka 20. 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Får du bingo på lykketallet, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Den som vant mest siste uke, det var Lilian Karlsen som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det. Penga var på konto allerede dagen etterpå, og så det nye vinnemuligheter I kveld klokka 20. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Når Norge møter Frankrike I den avgjørende gruppespillskampen I fotball-VM 26. juni, så kan folk fra Hamar-regionen bli med buss til Oslo. Det Øystein Nymoen Myhros som har tatt initiativet til turen fra Brumunddal, Hamar og Stange til Ullevål stadion, der kampen skal vises på storskjerm. Til Mitt Hamar NO sier Myhro at han ønsker å skape en sosial møteplass for fotballinteresserte I nærområdet. Turen koster 500 kroner tur-retur og gjennomføres dersom minst 35 personer melder seg på. Påmeldingsfristen 17. juni, skriver Mitt Hamar. Mari Bjerke Bleken har signert sin første proffkontrakt med HamKam Kvinner. 18-åringen kom til klubben I fjor og har så langt spilt 19 kamper og skåret 4 mål for laget. Til HamKams nettsider sier Bleken at det føles stort å signere sin første proffkontrakt, og at avtalen gir en ekstra motivasjon til å fortsette utviklingen. HamKams sportssjef Jørgen Bjørn sier at Bleken har vært en viktig spiller, både på og utenfor banen, og mener at det har et stort potensial. HamKam Kvinner har fått en sterk start på sesongen og kjemper om opprykk, skriver MittHamar.no. I Elverum gjøres det nå klart for årets elvebris, og arrangørene forventer opp til 12 000 besøkende I løpet av helga. Festivalsjef Tore Hagen forteller at området ved Folkehøgskolen begynner å ta form, med scener, food court og et nytt silent disco-område I skogen. 18 artister står på programmet, med både etablerte navn og nye tilskudd. Og en ting sikkert, allsangfaktoren til stede også I år, sier Hagen.
2: Vi synes det største norske allsangartistene, mange av de. Det veldig gøy når alle sammen står og synger til Staysman på lørdagskvelden. Det moro. Vi har Ina Wroldsen, fantastisk liveshow. Du har Donkey Boy som liksom gjør comeback. Det hardrock med Wolfnout og Matanzik. Det liksom hele spektret, da, og det det vi ønsker å være.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær I dag. Nordlig opp I frisk bris og fra ettermiddag skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader I dag.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Fotball-VM skaper utfordringer for flere som skal på jobb dagen etter nattkamper. Natt til onsdag spiller Norge mot Irak med kampstart ved midnatt. Gudbrandsdølen Dagningen har snakket med flere lokale bedriftsledere om hvordan de håndterer fotballfeberen. Hos Sparebank 1 Gudbrandsdal blir det ingen spesialordning, men de ansatte har kjernetid fra 9 til 15. Hos sykehuspartner åpnes det derimot for mer hjemmekontor i sommersesongen, noe som gjør det lettere å få med seg VM-kampene. Gaustad Landhandleri har foreløpig ikke noen egen ordning, men daglig leder Audun Løre sier at han vil vurdere det, beskriver GD. Når Norge møter Frankrike i den avgjørende gruppespillskampen i fotball-VM 26. juni, så kan folk fra Hamar-regionen bli med buss til Oslo. Det Øystein Nymoen Myros som har tatt initiativet til turen fra Brumunddal, Hamar og Stange til Ullevål stadion, der kampen skal vises på storskjerm. Til Mitthamar.no sier Myro at han ønsker å skape en sosial møteplass for fotballinteresserte i nærområdet. Turen koster 500 kroner tur-retur og gjennomføres dersom minst 35 personer melder seg på. Påmeldingsfristen 17. juni, skriver Mitthamar. Mari Bjerke Bleken har signert sin første proffkontrakt med HamKam Kvinner. 18-åringen kom til klubben i fjor og har så langt spilt 19 kamper og skåret 4 mål for laget. Til HamKams nettsider sier Bleken at det føles stort å signere sin første proffkontrakt, og at avtalen gir en ekstra motivasjon til å fortsette utviklingen. HamKams sportssjef Jørgen Bjørn sier at Bleken har vært en viktig spiller, både på og utenfor banen, og mener at det har et stort potensial. HamKam Kvinner har fått en sterk start på sesongen og kjemper om opprykk, skriver Mitthamar.no.

0: Ja, som vi hører, det kjøres med maskiner, det lempes både gjerder og alt som skal til for at et av innlandets største musikkarrangement gjennom sommeren, Elvebris I Elverum, skal arrangeres. Tore Hagen, du har tatt på deg fin frakk I dag, så jeg regner med at det vi kaller deg festivalsjef I dag.
1: Dette en av Helene kona bursdag, så vi får pinte oss litt for hun I dag.
0: Du, nå det bare opprigging, altså kommer helgen ganske fort.
1: Ja da, ting kommer nå fortløpende. Vi har begynt nå med alle gjerder, og så kommer det mer og mer og mer, og så skal vi være kjempeklare til fredagen.
0: Du, hvordan ser festivalområdet ut hvis du skal ta med oss fra inngangen og hele veien gjennom?
1: Ja, når du kommer da inn fra Strammingsveien, så kommer du inn mot innslippet. Der blir du møtt av en diger elg og litt sånt nå. Så gjennom innslipp, da har du food court, du har en Østlendingen-scena, du har en mingleplass, en aktivitetsområde på fremsiden av festivalen, og går du til høyre så kommer du inn på da vanlig festivalområde, mens går du til venstre så kommer du på VIP-området. Og hvis du da tar til høyre så møter du en bar, en kjempestor bar, jeg tror den 28 meter lang, og så kommer du da ned til amfiet der gressbakken og scena og alt foregår.
0: Det rigges jo til her, og det begynner å nærme seg nå. Hvordan følelsen?
1: Følelsen nå god. Vi I rute med det vi skal gjøre. Billettene går unna. Været ser faktisk ut til å bli helt perfekt festivalvær, med sol og sky på fredag, så kan det komme litt regn natt til lørdag. Det litt for å friske opp området, og så blir det sol og sky ut på kvelden på lørdagen igjen. Og det gode temperaturer på mellom 23 og 20 grader.
0: Du nevnte jo litt mingleområde og litt sånne ting. Det noe nytt på årets festival som du ikke hadde I fjor?
1: Ja, altså det alltid noe nytt på en festival. Det vi har gjort som et litt sånn morsomt grep at tidligere så har vi hatt Silent Discoen inne I et telt, men den flytter vi inn I skogen, så vi skal lage sånn skogsreiv, hørte jeg noen ungdommer prate om I stad. Det tror vi blir kjempemorsomt, lyse etter skogen, og kan du gå inn I der og se litt rar ut I mine øyne med øretelefoner og gå og synge og danse, så det kjempegøy.
0: Men du, Sagkjerne Amfi, du må fortelle litt, eller Folkehøyskole Amfi, kall det hva du vil. Dette en fantastisk festscene, Tore.
1: Vi ekstremt heldige og ydmyke over at vi får lov til å leie området av Folkehøyskole I Elverum. Det historisk. Kongen sa nei til tyskerne I 1940. Helge Væringsåsen-fondet som har gjort at det har blitt en folkehøyskole. Det innrammet med et naturlig amfi med sagkjern I bakgrunn. Artister sier bare wow når de kommer hit og har lyst til å komme igjen.
0: Og apropos publikum, hvor mange publikummer håper du tar turen innom Elvebris I løpet av helgen?
1: Vi håper jo på 12.000. Vi har solgt bra med billetter, og nå siste uka avgjør veldig mye om det blir 10.000 eller 12.000, men dette blir gøy.
0: Ja, for det det som hele poenget med festivalen.
1: Det absolutt hele poenget. Det du skal komme hit, du skal kose deg, du skal møte kjent folk, og du skal rett og slett nyte sommeren I Norge.
0: Og så det jo et spekter av flotte artister som entrer scenen også I år.
1: Ja, vi har fått tak I, vi har 18 artister står på de to scenene våre I løpet av helgen. Vi synes det de største norske allsangartistene, mange av de. Det veldig gøy når alle sammen står og synger til Staysman på lørdagskvelden. Det moro. Vi har Ina Wroldsen, fantastisk liveshow. Du har Donkey Boy som liksom gjør comeback. Du har hele spektret. Så har du hardrock med Wolfnaut og Matansik på Østlendingen. Det liksom hele spektret, da. Og det det vi ønsker å være.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Right Price Tiles, Stian.
8: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Mexico.
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.

Endelig morgen straks ferdig for i dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi plutselig igjen. Trond Harald han overtar etter nyhetene klokka 10, og mot nyhetene blant annet postkjørebygget. Det her en solskinnsdag.

0: Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over en dag i Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, jeg opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt 1,5 side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her i innlandet, i en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men innlandet ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt i Norge så tallet 40%, og verst det i Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% i denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. Litt tidligere i dag fikk politiet melding om brann i en enebolig i Snertingdal i Gjøvik. Brannvesenet rast på stedet og startet slukking, men brannen har tatt seg opp igjen, og politiet har nå evakuert nærmeste nabo. Øvrige naboer bes holde vinduer og lufteventiler lukket, skriver politiet. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette i gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås i Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs 5 områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste 3 årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred

0: fire måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har hatt tro på at produksjonen skulle komme i gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski.
1: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Afterglow. Afterglow, Ed Sheeran på din lokale radio I Innlandet, hvor du velkommen til en ny formiddagssending. Klokka, den litt over 10 denne tirsdag 16. juni, og jeg sikker på at du har hatt noen fine timer på start av dagen med Bjørn Martin. Han tilbake igjen I morgen. Nå kommer jeg og tar deg, synger CC Cowboys, en gammel Ole Paus-låte.

Det er jo en dårlig bevart hemmelighet at det er penger å spare ved å gjøre litt research, så mange nordmenn tror de kan spare penger ved å handle alt på ett sted. En ny pristest viser store forskjeller. Det er ABC-nyheter som har sammenlignet priser hos Rema 1000, Normal og Europris, og fant ut at enkelte varer var opp til 60% dyrere hos Rema 1000 enn hos konkurrentene. Blant annet sjekket man håndsåpe, tannkrem, vaskemidler og hygieneartikler. Forbrukerøkonomer peker på at det kan være mye penger å spare ved å handle i butikker som spesialiserer seg på nettopp slike produkter. Samtidig understreker dagligvarene at de først og fremst konkurrerer på matprisene. Konklusjonen er da likevel klar. Hvis du vil spare penger, så kan det være greit å sjekke flere steder.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerkjanser.
2: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
5: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
6: Glass, metall, tekstil, keramikk, tre og såpe. Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. Har du følt deg fremmedgjort på et treningssenter, eller hatt lyst til å gjemme deg bort i en sovepose? Hvor mye har kunsthåndverket forandret seg fra 70-tallet frem til i dag? Nå vises en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år. Velkommen til Lillehammer kunstmuseum.

0: Det tirsdag, og tirsdag det betyr bingo her I kanalen. Vi spiller bingo I kveld klokka 20, og du finner både blokker og all info du trenger på tirsdagsbingoen.no. I lykkepotten, der det 100 000 kroner. Det hadde vært noe det. Lykke til!
1: I'm

Oasis og deres klassiker Wonderwall fikk du på din lokale radio her I Innlandet. Før det så fikk du Emma Steinbakken og Delilah, og her Bella Kay.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel...
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger?

Sterk låt med mye følelser ifra Phil Collins og 1981 var året hvor han gir ut LP'en Face Value In The Air Tonight står igjen som den største og sterkeste låta ifra denne skiva og I disse dager for 9 år siden så hadde jeg jo gleden av å høre Phil Collins live I Paris det skjedde den 19. juni var en opplevelse jeg tar med meg resten av livet. Nå har jo Phil Collins og helsemessige årsaker lagt konsertlivet på hylla. Don't tell me, dette Avril Lavigne. God tirsdag.

0: DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Wangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Wangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over 1 dag i Venersborg tingrett, der Wangen deltok via videolink. Wangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her i innlandet, i en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men innlandet ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt i Norge så tallet 40%, og verst det i Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% i denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. Boligbrannen i Snertingdal i Gjøvik, som politiet fikk melding om klokka 6:30 i dag, nå i all hovedsak slukket, selv om det vil pågå noe etterslukking den nærmeste tiden. Brannårsaken foreløpig ikke avklart, heter det fra politiet i innlandet. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette i gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås i Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs 5 områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste 3 årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen har økt, skriver NRK. 2 hockeyspillere som fra Hamar begge klare for verdens beste hockeyliga NHL, melder TV 2 i dag. Det snakk om Tinus Luke Koblar og Eskil Bakke Olsen, som begge var sentrale under Norges historiske VM-bronse i ishockey for et par uker tilbake. Skiprodusenten Matshus har nå startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. I januar ble produksjonen satt på pause, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør i Matshus, Tormod Grinstad, sier til langrenn.com at 4 måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har hatt tro på at produksjonen skulle komme i gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Dance synger de en tirsdags formiddag hvor klokka har blitt litt over 11 og du fortsatt hjertelig til stede her på din lokale radio I innlandet. Ferske nyheter og vær har du fått og både Alex Warren og Shakira på vei om ganske få minutter etter vår egen Anne-Grete Preuss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
2: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Altid varmt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland på Hamar.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Passenger. Det Alex Warren, TikTok-fenomenet som har tatt hitlistene med storm de siste årene. Her Jay Delano, Close to You. God tirsdag.

those pounds.

halvveis I juni, og vi kan vel ikke skryte på at sommeren hittil har levert kjempebra på temperatur, men hvis det skulle glimte til, så kan du jo bruke varmepumpa til å kjøle ned boligen om sommeren. Ekspertene de advarer mot en vanlig feil, og det at man skal ikke slå pumpa helt av når du ferdig, for ifølge Norsk Varmepumpeforening så bør pumpa gå videre til kjøling for å tørke ut luft som har samlet seg I innedelen. Hvis fuktigheten blir stående så kan det over tid føre til både lukt og redusert ytelse. Ekspertene de anbefaler oss å bruke solskjerming, holde vinduer og dører lukket og sette varmepumpa på kjølemodus I stedet for auto. En temperatur på rundt 22 grader og god viftehastighet, det gir ofte veldig god komfort på varme sommerdager.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

ut av Oslo. River og Halva Priset her på din lokale radio I Innlandet, hvor det om få minutter klart for lokale sportsnyheter. DJ Jesse Jeff og The Fresh Prince klar med Summertime etter Return. Her Bye Bye Johnny.

Fotball-VM skaper utfordringer for flere som skal på jobb dagen etter nattkamper. Natt til onsdag spiller Norge mot Irak med kampstart ved midnatt. Gudbrandsdølen Dagningen har snakket med flere lokale bedriftsledere om hvordan de håndterer fotballfeberen. Hos Sparebank 1 Gudbrandsdal blir det ingen spesialordning, men de ansatte har kjernetid fra 9 til 15. Hos sykehuspartner åpnes det derimot for mer hjemmekontor i sommersesongen, noe som gjør det lettere å få med seg VM-kampene. Gaustad Landhandleri har foreløpig ikke noen egen ordning, men daglig leder Audun Løre sier at han vil vurdere det, beskriver GD. Når Norge møter Frankrike i den avgjørende gruppespillskampen i fotball-VM 26. juni, så kan folk fra Hamar-regionen bli med buss til Oslo. Det Øystein Nymoen Myrås som har tatt initiativet til turen fra Brumunddal, Hamar og Stange til Ullevål stadion, der kampen skal vises på storskjerm. Til MittHamar.no sier Myro at han ønsker å skape en sosial møteplass for fotballinteresserte i nærområdet. Turen koster 500 kroner tur-retur og gjennomføres dersom minst 35 personer melder seg på. Påmeldingsfristen 17. juni, skriver MittHamar. Mari Bjerke Bleken har signert sin første proffkontrakt med HamKam Kvinner. 18-åringen kom til klubben i fjor og har så langt spilt 19 kamper og skåret 4 mål for laget. Til HamKams nettsider sier Bleken at det føles stort å signere sin første proffkontrakt, og at avtalen gir en ekstra motivasjon til å fortsette utviklingen. HamKams sportssjef Jørgen Bjørn sier at Bleken har vært en viktig spiller, både på og utenfor banen, og mener at det har et stort potensial. HamKam Kvinner har fått en sterk start på sesongen og kjemper om opprykk, skriver MittHamar.no. Drums, please!

DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince, Summertime, her på din lokale radio I Innlandet, og vi får håpe da at sommeren melder sin ankomst etter hvert. Jeg ikke imponert, og det ikke Shania Twain heller. That don't impress me much.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Right Price Brød, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
8: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.

stjerner for Norge. Nicolai Ram og Markus Neby her med Sammen for Norge. Fotball-VM er jo godt i gang da. Om få minutter så får du nyheter og vær etter Madonna. Dette er Material Girl.

0: Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spis. Konsernsjef Geir Karlsen skriver I en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport I dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker I hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter I lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført I 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som I morges gjorde at disponibel saldo I mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt I morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser I går I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere I opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd I kritisk infrastruktur. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her I innlandet, I en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men innlandet ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt I Norge så tallet 40%, og verst det I Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% I denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. Boligbrannen I Snertingdal I Gjøvik, som politiet fikk melding om klokka 6:30 I dag, nå I all hovedsak slukket, selv om det vil pågå noe etterslukking den nærmeste tiden. Brannårsaken foreløpig ikke avklart, heter det fra politiet I innlandet. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette I gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås I Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs 5 områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste 3 årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen har økt, skriver NRK. 2 hockeyspillere som fra Hamar begge klare for verdens beste hockeyliga NHL, melder TV 2 I dag. Det snakk om Tinus Luke Koblar og Eskil Bakke Olsen, som begge var sentrale under Norges historiske VM-bronse I ishockey for et par uker tilbake. Skiprodusenten Matshus har nå startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. I januar ble produksjonen satt på pause, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør I Matshus, Tormod Grinstad, sier til langrenn.com at 4 måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har hatt tro på at produksjonen skulle komme I gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

County Hero og Taylor Swift I en helt ny time her på din lokale radio I Innlandet. Tirsdag ettermiddag, klokka, den har blitt 8 minutter over 12 og oppdatert. Det du både på nyheter og vær. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Her Mr. Big.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeidet.

Full og fin ifra Synne Vo fikk du her på din lokalradio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin tirsdags ettermiddag. Sophie Ellis Bextor med Catch You etter Candy. Dette Robbie Williams.

Det jo en dårlig bevart hemmelighet at det penger å spare ved å gjøre litt research, så mange nordmenn tror de kan spare penger ved å handle alt på ett sted. En ny pristest viser store forskjeller. Det ABC-nyheter som har sammenlignet priser hos Rema 1000, normal- og europris, og fant ut at enkelte varer var opp til 60% dyrere hos Rema 1000 enn hos konkurrentene. Blant annet sjekket man håndsåpe, tannkrem, vaskemidler og hygieneartikler. Forbrukerøkonomer peker på at det kan være mye penger å spare ved å handle i butikker som spesialiserer seg på nettopp slike produkter. Samtidig understreker dagligvarene at de først og fremst konkurrerer på matprisene. Konklusjonen da allikevel klar. Hvis du vil spare penger, så kan det være greit å sjekke flere steder.

0: Pina.
1: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
2: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade og vinduesutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.

Det tirsdag, og tirsdag det betyr bingo her I kanalen. Vi spiller bingo I kveld klokka 20, og du finner både blokker og all info du trenger på tirsdagsbingoen.no. I lykkepotten, der det 100 000 kroner. Det hadde vært noe det. Lykke til!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer
2: til overs. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

Castle on the Hill. Det musikk det fra Ed Sheeran på din lokale radio I Innlandet. Nå det snart nyheter. Klokka den 12 etter Delta Goodrem. Her Born to Try.

0: En kvinne I 30-årene funnet død etter en redningsaksjon I Porsgrunn kommune I dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet I hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det I Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver I en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport I dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker I hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter I lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført I 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som I morges gjorde at disponibel saldo I mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt I morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser I går I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her I innlandet, I en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men innlandet ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt I Norge så tallet 40%, og verst det I Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% I denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. Boligbrannen I Snertingdal I Gjøvik, som politiet fikk melding om klokka 6:30 I dag, nå I all hovedsak slukket, selv om det vil pågå noe etterslukking den nærmeste tiden. Brannårsaken foreløpig ikke avklart, heter det fra politiet I innlandet. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette I gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås I Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs fem områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste tre årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen har økt, skriver NRK. To hockeyspillere som fra Hamar begge klare for verdens beste hockeyliga NHL, melder TV 2 I dag. Det snakk om Tinus Luke Koblar og Eskil Bakke Olsen, som begge var sentrale under Norges historiske VM-bronse I ishockey for et par uker tilbake. Skiprodusenten Matshus nå startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. I januar ble produksjonen satt på pause, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør I Matshus, Tormod Grinstad, sier til langrenn.com at fire måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har hatt tro på at produksjonen skulle komme I gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Something Beautiful. Det Dagny her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag denne 16. juni. Klokka den har passert ett med snart 10 minutter. Roxette her nå. Wish I Could Fly.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Check AJ-produkter.no
6: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
9: Hallo, ja.
10: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

du. Vi er over halvveis I juni, og vi kan vel ikke skryte på at sommeren hittil har levert kjempebra på temperatur, men hvis det skulle glimte til, så kan du jo bruke varmepumpa til å kjøle ned boligen om sommeren. Ekspertene de advarer mot en vanlig feil, og det at man skal ikke slå pumpa helt av når du ferdig, for ifølge Norsk Varmepumpeforening så bør pumpa gå videre til kjøling for å tørke ut luft som har samlet seg I innedelen. Hvis fuktigheten blir stående så kan det over tid føre til både lukt og redusert ytelse. Ekspertene de anbefaler også å bruke solskjerming, holde vinduer og dører lukket og sette varmepumpa på kjølemodus I stedet for auto. En temperatur på rundt 22 grader og god viftehastighet, det gir ofte veldig god komfort på varme sommerdager.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Sa hun det? Ikke
0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

Tobias Sten sammen med Kurt Nilsen. Sista ordet fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Våre lokale sportsnyheter venter om ganske få minutter etter Stig Brenner og unge Ferrari.

Fotball-VM skaper utfordringer for flere som skal på jobb dagen etter nattkamper. Natt til onsdag spiller Norge mot Irak med kampstart ved midnatt. Gudbrandsdølen Dagningen har snakket med flere lokale bedriftsledere om hvordan de håndterer fotballfeberen. Hos Sparebank 1 Gudbrandsdal blir det ingen spesialordning, men de ansatte har kjernetid fra 9 til 15. Hos sykehuspartner åpnes det derimot for mer hjemmekontor i sommersesongen, noe som gjør det lettere å få med seg VM-kampene. Gaustad Landhandleri har foreløpig ikke noen egen ordning, men daglig leder Audun Løre sier at han vil vurdere det, beskriver GD. Når Norge møter Frankrike i den avgjørende gruppespillskampen i fotball-VM 26. juni, så kan folk fra Hamar-regionen bli med buss til Oslo. Det Øystein Nymoen Myhros som har tatt initiativet til turen fra Brumunddal, Hamar og Stange til Ullevål stadion, der kampen skal vises på storskjerm. Til Mitthamar.no sier Myhro at han ønsker å skape en sosial møteplass for fotballinteresserte i nærområdet. Turen koster 500 kroner tur-retur og gjennomføres dersom minst 35 personer melder seg på. Påmeldingsfristen 17. juni, skriver Mitthamar. Mari Bjerke Bleken har signert sin første proffkontrakt med HamKam Kvinner. 18-åringen kom til klubben i fjor og har så langt spilt 19 kamper og skåret 4 mål for laget. Til HamKams nettsider sier Bleken at det føles stort å signere sin første proffkontrakt, og at avtalen gir en ekstra motivasjon til å fortsette utviklingen. HamKams sportssjef Jørgen Bjørn sier at Bleken har vært en viktig spiller, både på og utenfor banen, og mener at det har et stort potensial. HamKam Kvinner har fått en sterk start på sesongen og kjemper om opprykk, skriver Mitthamar.no.

en stor 90-talsklassiker fra Hathaway. Det var What is Love på din lokale radio her I Innlandet. I 1999 så kommer en skive som heter Sol over livet. Den skiva har inneholdt mange flotte låter. Det Helbliss vi snakker om. Og her en av de flotte låtene, Baka en stein. God tirsdags ettermiddags her sammen med oss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets.

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
4: Ja, absolutt. Alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
5: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

Daido og hennes Don't Leave Home fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den straks to, og det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti, og det du også hjertelig velkommen til. Ferske nyheter og vær venter på oss om få minutter også. Etter Cock Robin, her Just Around the Corner.

0: Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra Kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Bussjåføren som har vært siktet etter brudd på veitrafikkloven etter at en ung mann falt fra en russebuss på E6 i Stange 16. mai, er ikke lenger siktet. Politiet sier til NRK at alt tyder på at det dreier seg om en ulykke, og at sjåføren ikke har opptrådt uaktsomt. Politiet har foreløpig ikke fått avhørt gutten, og det gjenstår fortsatt noe etterforskning før saken kan lukkes, men det er per nå ingen mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Alt tyder på at dette har vært et tragisk uhell, sier politiadvokat Trygve Andreas Sverdrupsen til NRK. En mann som er i slutten av 30-åra må møte i Hedmark og Østerdalen tingrett i november. Han er tiltalt for blant annet seksuelle overgrep mot et barn under 14 år, alvorlig og gjentatt mishandling av barn, drapstrusler og seksuelle overgrep mot dyr. Mannen er også tiltalt for oppbevart eksplosiver, våpen og ammunisjon på en utrygg måte uten tillatelse, skriver NRK. Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her i Innlandet, er i en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men Innlandet er ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt i Norge så er tallet 40%, og verst er det i Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% i denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette i gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås i Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs fem områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste tre åra har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen den har økt, skriver NRK.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen onsdag også litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Enda litt høyere temperaturer. Det er ventet opp rundt 23 grader på det meste i morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

Det var en av mange VM I fotballlåter som florerer om dagen. Nicolai Ram og Markus Neby fra NRK har fått med seg mange store stjerner på Sammen for Norge, Sissel Kyrkjebø blant annet. Og vi trenger jo sånne sanger nå når det endelig braker løs. Norges første kamp I kveld holdt jeg på å si, men det jo da fra midnatt at kampen starter mellom Irak og Norge. Og sendingen den starter vel tidlig på kvelden, vil jeg tro, med mange timers forberedelse før det braker løs. Det blir spennende å se hvor mange trøtte fjes man se på jobber og skoler rundt omkring I innlandet I morgen etter forholdsvis lite søvn for alle som har toppe og sett fotball. Det blir jo enda verre neste uke når kampen mot Senegal starter klokka to på natta selvfølgelig. Ettermiddagssendingen byr på nyheter, underholdning og musikk de nærmeste timene. Husk også bingo her på lokalradioen I kveld klokka 20. 100 000 kroner I lykkepotten som alltid. Dette Lene Marlin, Unforgivable Sinner.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Hei! Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
1: Bingo på kanalen her I kveld klokka 20 som alltid på en tirsdag. 100 000 kroner I lykkepotten. Onsdag det sommerkonsert med Furnes-koret. Det I Auland på Domkirkeodden på Hamar. Elvebrisfestival på Elverum fredag og lørdag med blant annet Matoma, Kjartan Lauritsen, Staysman og Postgiro Bygge. Det konsert på Sagatun Hamar lørdag med Toril Nybrott og pianist Ivan Ivantsev. Det klart for sankthansfeiring på Turids pub I Brumunddal lørdag med Kolos, et band som debuterte I 1975 på historiens første Dalamarten for øvrig. Det klart for offisiell åpning av Mjøsfronten I Hamar på lørdag. Da blir det et stort program gjennom dagen med korps og aktiviteter for hele familien. Lørdag kveld det blant annet stand-up Hamar på festiviteten med flere komikere, blant annet Galvan Mohedi.

0: Vi hører ikke ofte om dem eller fra dem, men Ottadalen Hestesportklubb med hovedsete I Vågå, de ganske aktive. Nå på søndag så inviterer de både rideglade og publikum til uhøytidlig sprangkonkurranse på ridebana på Klones I Vågå. Mai Elin Ulsand, det her det et såkalt pay and jump arrangement, og da må du fortelle meg hva som ligger I det.
1: Ja, det skal jeg prøve å gjøre. Det første gang vi arrangerer pay and jump I klubben vår. Det egentlig ungdom, også et ungdomsutvalg, så det de som på en måte har fått ansvar for et arrangement. Det som du sa, en uformell banetrening med der å sette opp en sprangbane. Og så kan de som vil komme med hesten og være med og hoppe en bane. Og da det har oss klasse fra 20 cm til 80 cm, så det for alle.
0: Når du sier 20-80 cm, så det hindrene de skal hoppe over, rett og slett.
1: Ja.
0: Et sprang et hestehopp?
1: Nei, det et hestehopp, ja. Så da det hinder som 20 cm høy, og da det nesten hesten bare steg over, så det for det gjelder minste stort sett. Og så det de som oppe I 80 cm, og så satt Gransardal der denne gangen. De kan, eller skal noe høyere hinder ved senere anledning, men det der også satt Gransa nå da.
0: Det her det skal først og fremst være artig og null stress?
1: Ja, dette null stress. Dette kan se på det som en fin trening for både hest og rytter, og særlig for dem som ønsker å ut og så starte stevne I anstand. Da. Så det greit å så få prøvd hoppe I bane der det flere hinder etter noen. Og, men da, når bane her, det så ikke helt bestemt enda, men det blir vel en mellom 6 og 8 hinder. Så da deler inn klassen etter som hvor erfarne hest og rytter Så da det de som skal hoppe I 20 cm klasse, de først, og så bygger og sperrer oppover etter som de kvalifiserte for det skulle si, eller de melder seg på I de klassene som de ønsker å delta, der de føler seg trygge. Som sagt helt uhøytidelig og alle heier på alle og det ikke, du konkurrerer egentlig ikke ved noen annen eller selv alle feilsløffer som har delt I
0: Hvor stort hestemiljøet I Ottadalen? Hvor mange aktuelle deltakere tenker du kan vilja finne på å komme hit?
1: Nei, det så litt spant på nå da, I og med at det første gangen oss arrangerer det klubben vår, nå har ikke helt oppdatert et tal, men også Og så en cirka 60 pluss medlemmer. Men selvsagt, alle til dem har ikke hest selv å drive med denne type aktivitet. Så men også invitert fra anstander nordover til Lom og Sjåk, og håpende det kommer noen deltakere fra der, og tror jeg har fått noen påmeldinger også. Og likens nedover dalen. Så dette oppe for alle som vil, så det ja, og så litt spente da, på hvor mange som vil være med denne dagen.
0: En ting jo sprangrytterne selv, men dere vil gjerne ha publikum med også?
1: Ja, vi vil gjerne ha publikum, for da blir det mer naturlig stevnesetting, både for hest og for ryttere, og så det skjer litt ting rundt bana. Så har oss, det jo salt og kaffe og det mat å drikke, da, rett og slett.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen onsdag, også litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Enda litt høyere temperaturer. Det ventet opp rundt 23 grader på det meste I morgen.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
4: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger,
10: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Stopp, stopp, stopp, stopp!
12: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

Neste stopp med sommeren går på skinner. En god tirsdag ettermiddag. Hvis du ikke skal kjøre tog I sommer, men bil langs norske veier, så minner statens veivesen om at du skal forlate rasteplassen I samme stand som det du finner den. Har du rotet det til, så rydd opp før du drar. Det ikke alle som følger den leveregelen der, merker jeg. Det ikke alltid det ser like koselig ut på en sånn rasteplass. Men hvis alle følger den oppfordringen der, så skal det vel kanskje gå litt bedre I år da. Vi tar en titt på bursdagsboka snart, selv om det noen kjent folk fra innlandet som fyller år denne tirsdagen. Før det minner fra 80-tallet Mr. Mister og Kyrie.

Mister med Kyriedær I ettermiddagssending av god ettermiddag 16. juni, en uke til Santans navnedag I dag, for alt som heter Toril eller Tiril. Bursdagen til hundekjører Mikael Lillestu fra Trysil, 32 år I dag, vunnet masse NM-guld for Trysil hundekjørerklubb. Fredrik Söderström, svensk hockeytrener, blir 49 år I dag, var I Storhamar Hockey fra 2017 til 2019, vant jo blant annet bøtta da for første gang på 10 år for Storhamar. Litt historie, den 16. juni I 1814, altså en måned etter at man hadde funnet opp grunnloven på Eidsvoll, så ble Erik Bratli født I Åsnes I Soler, flyttet etter hvert til Toten og ble lensmann der I mange, mange år. 100 år senere, den 16. juni 1914, så ble Otto Dahl født på Hamar, kjent arbeiderpartipolitiker som blant annet satt på Stortinget for Hedmark I fire perioder etter krigen Otto Dahl. Dette Rihanna. Det Fading låta heter, og du hører på din egen lokalradio.

0: Ja, som vi hører, det kjøres med maskiner, det lempes både gjerder og alt som skal til for at et av innlandets største musikkarrangement gjennom sommeren, Elvebris I Elverum, skal arrangeres. Tore Hagen, du har tatt på deg fin frakk I dag, så jeg regner med at det vi kaller deg festivalsjef I dag.
1: Dette en av Lene kona bursdag, så vi får pynte oss litt for hun I dag.
0: Du, nå det bare opprigging, altså kommer helgen ganske fort.
1: Ja da, ting kommer nå fortløpende. Vi har begynt nå med alle gjerder, og så kommer det mer og mer og mer, og så skal vi være kjempeklare til fredagen.
0: Du, hvordan ser festivalområdet ut hvis du skal ta med oss fra inngangen og hele veien gjennom?
1: Ja, når du kommer da inn fra Strammingsveien, så kommer du inn mot innslippet. Der blir du møtt av en diger elg og litt sånt nå. Så gjennom innslipp, da har du food court, du har en Østlendingen-scena, du har en mingleplass, en aktivitetsområde på fremsiden av festivalen. Og går du til høyre, så kommer du inn på da vanlig festivalområde, mens går du til venstre, så kommer du på VIP-området. Hvis du da tar til høyre, så møter du en bar, en kjempestor bar, jeg tror den 28 meter lang, og så kommer du da ned til amfiet der, gressbakken og scena og alt foregår.
0: Det rigges jo til her, og det begynner å nærme seg nå. Hvordan følelsen?
1: Følelsen nå god. Vi I rute med det vi skal gjøre. Billettene går unna. Været ser faktisk ut til å bli helt perfekt festivalvær, med sol og sky på fredag, så kan det komme litt regn natt til lørdag. Det litt for å friske opp området, og så blir det sol og sky ut på kvelden på lørdagen igjen. Og det gode temperaturer på mellom 23 og 20 grader.
0: Du nevnte jo litt mingleområde og litt sånne ting. Det noe nytt på årets festival som du ikke hadde I fjor?
1: Ja, altså det alltid noe nytt på en festival. Det vi har gjort som et litt sånn morsomt grep at tidligere så har vi hatt Silent Discoen inne I et telt, men den flytter vi inn I skogen, så vi skal lage sånn skogsreiv, hørte jeg noen ungdommer prate om I stad. Det tror vi blir kjempemorsomt, lyse etter skogen, og kan du gå inn I der og se litt rar ut I mine øyne med øretelefoner og gå og synge og danse, så det kjempegøy.
0: Men du, Sagkjerne Amfi, du må fortelle litt, eller Folkehøyskole Amfi, kall det hva du vil. Dette en fantastisk festscene, Tore.
1: Vi ekstremt heldige og ydmyke over at vi får lov til å leie området av Folkehøyskole I Elverum. Det historisk. Kongen sa nei til tyskerne I 1940. Helge Væringsåsen-fondet som har gjort at det blitt en folkehøyskole. Det innrammet med et naturlig amfi med sagkjern I bakgrunn. Artister sier bare wow når de kommer hit og har lyst til å komme igjen.
0: Og apropos publikum, hvor mange publikummer håper du tar turen innom Elvebris I løpet av helgen?
1: Vi håper jo på 12.000. Vi har solgt bra med billetter, og nå siste uka avgjør veldig mye om det blir 10.000 eller 12.000, men dette blir gøy.
0: Ja, for det det som hele poenget med festivalen.
1: Det absolutt hele poenget. Det du skal komme hit, du skal kose deg, du skal møte kjent folk, og du skal rett og slett nyte sommeren I Norge.
0: Og så det jo et spekter av flotte artister som entrer scenen også I år.
1: Ja, vi har fått tak I, vi har 18 artister står på de to scenene våre I løpet av helgen. Vi synes det de største norske allsangartistene, mange av de. Det veldig gøy når alle sammen står og synger til Staysman på lørdagskvelden. Det moro. Vi har Ina Wroldsen, fantastisk liveshow. Du har Donkey Boy som liksom gjør comeback. Du har hele spektret. Så har du hardrock med Wolfnaut og Matanzik på Østlendingen scenen. Du har liksom hele spektret, og det det vi ønsker å være.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, det er Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det er ikke ekte gull?
1: Det er ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det er gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende-forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne I 30-årene funnet død etter en redningsaksjon I Porsgrunn kommune I dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet I hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det I Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Bussjåføren som har vært siktet etter brudd på veitrafikkloven etter at en ung mann falt fra en russebuss på E6 I Stange 16. mai, ikke lenger siktet. Politiet sier til NRK at alt tyder på at det dreier seg om en ulykke, og at sjåføren ikke har opptrådt uaktsomt. Politiet har foreløpig ikke fått avhørt gutten, og det gjenstår fortsatt noe etterforskning før saken kan lukkes, men det per nå ingen mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Alt tyder på at dette har vært et tragisk uhell. Sier politiadvokat Trygve Andreas Sveidrupsen til NRK. En mann som I slutten av 30-åra må møte I Hedmark og Østerdalen tingrett I november. Han tiltalt for blant annet seksuelle overgrep mot et barn under 14 år, alvorlig og gjentatt mishandling av barn, drapstrusler og seksuelle overgrep mot dyr. Mannen også tiltalt for oppbevart eksplosiver, våpen og ammunisjon på en utrygg måte uten tillatelse, skriver NRK. Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her I innlandet, I en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men innlandet ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt I Norge så tallet 40%, og verst det I Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% I denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette I gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås I Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs fem områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste tre årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen den har økt, skriver NRK.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen onsdag også litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Enda litt høyere temperaturer. Det ventet opp rundt 23 grader på det meste I morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

koselig sommermusikk fra amerikanske Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Jeg håper du har en fin tirsdag. Sommerværet skal bli ganske så bra I innlandet I dagene som kommer. Det skal bli varmere, det skal bli mer sol. Og det verste regnet ser ut til å ha gitt seg for denne gang. Det en spesiell dag I dag for alle som følger med fotball-VM. Bare litt også, så blir det jo en veldig spesiell dag når Norge skal spille sin første kamp I kveld fra midnatt. Hvis du ikke bryr deg om fotball I det hele tatt, så håper jeg du har en fin tirsdag likevel. Vi skal by på god musikk, nyheter og underholdning her fra Ettermiddagsstudio I mange timer til. Og husk også bingoen I kveld da klokka 20. 100.000 I lykkepotten. Vastin og Bilepuggers, dette en låt som gir meg skikkelig sommerstemning hver gang jeg hører den. Det beste I livet gratis.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
7: Bingo på kanalen her i kveld klokka 20 som alltid på en tirsdag. 100 000 kroner i lykkepotten. Onsdag det sommerkonsert med Furnes-koret. Det i Auland på Domkirkeodden på Hamar. Elvebrisfestival på Elverum fredag og lørdag med blant annet Matoma, Kjartan Lauritzen, Staysman og Postgiro Bygge. Det konsert på Sagatun Hamar lørdag med Toril Nybrott og pianist Ivan Ivantsev. Det klart for sangtangsfeiring på Turids pub i Brumunddal lørdag med Kolos, et band som debuterte i 1975 på historiens første Dalamarten for øvrig. Det klart for offisiell åpning av Mjøsfronten i Hamar på lørdag. Da blir det stort program gjennom dagen med korps og aktiviteter for hele familien. Lørdag kveld det blant annet stand-up Hamar på festiviteten med flere komikere, blant annet Galvan Mohedi.

Det klart for dagens Lifehacks-spalte, tips og triks for en enklere og bedre hverdag, og I dag så skal det handle litt om TV-titting, nærmere bestemt se masse kamper I forbindelse med fotball-VM. Nå braker det løs for Norge da, I kveld og natt til I morgen mot Irak, og jeg tenker vi har blitt tatt litt på senga her, for vi har kanskje ikke tenkt at vi skal på jobb og skole I morgen. Vi kommer til å bli trøtte. Prøv å finne litt triks for å unngå det her. Ekspertene sier prøv å få deg en ettermiddagslur I dag, eller en liten time på øyet tidligere på kvelden, slik at du ikke blir fullt så trøtt I morgen tidlig. Jeg vet ikke hvor lett det å stå opp igjen etter å sove I to timer tidligere på kvelden og være klar for fotball, men det forsøket verdt hvis du har sovehjertet til det, selvfølgelig. Et annet triks som står I flere aviser å snakke med sjefen. Kan jeg komme senere I morgen? Kan jeg jobbe hjemmefra? Jeg kommer til å være trøtt etter fotballkampen. Hvertfall hvis du har en fotballinteressert sjef, så bør det kanskje være mulig. Ser jo flere skoler har kommet på banen nå I det siste og sagt egentlig burde det vært skolefri I morgen på en såpass sjelden begivenhet. Ungene kunne vært oppe og sett fotball. Vi får se, det vel litt sånn forskjellig fra skole til skole hvordan man løser det her ser det ut for. Mattips dukker det også opp her når det gjelder fotballtitting. Det anbefales for eksempel å lage mat fra det landet du skal se på, I dette tilfellet Norge, I kveld og natt da. Da kan du lage forrikål da, eller noe annet norsk for å liksom markere at du ser norsk fotball. Og så det jo tapas hvis Spania spiller, eller noe pasta hvis Italia spiller, og så videre og så videre, som kan være en måte å spise seg gjennom VM på. Noe som går igjen både på mat- og snacksfronten når man skal se lange fotballkamper å forberede det her på forhånd, drive og fly fram og tilbake og ordne og kokulere for å ha god mat når kampen har startet. Det ikke bra, så forbered deg nøye, tenk gjennom hva du skal ha. Pølser, lasagne, pizza, gjør det klart sånn at maten og snacksen klar. Du bare kan strekke ut hånda mens du følger hvert minutt på skjermen har også et godt tips her.

0: Det 16. juni I dag, og fra historien så starter vi 1902. Da ble første norske cupfinale spilt. Det var Grane mot Odd. Det var Grane som vant 2-0. År etter så legger Roald Amundsen ut fra Kristiania med Gjøa for, som aller første skip da, å seile gjennom Nordvestpassasjen. Gjøa for øvrig I dag plassert på Frammuseet. 1963 så skyttes den aller første kvinne I verdensrommet, Valentina Tereshkova, opp med Vostok 6. Og så et sprang til 1998 på dagens dato da, så trådte loven om kontantstøtte I kraft her I landet. Noe som skapte stor debatt.
1: Tenk deg hva Arbeiderpartiet og SV gjør. Jo, de går da inn I hjemmet til folk og sier at ja, dere ikke skikket til å ta bare på barnevernet.
2: Nå må du gi deg, hva mener du alvorlig?
1: Nei, ja, jeg gjør det, for dere vil jo stole ut på foreldrenes valgfrihet. Derfor skal dere ha alle I barnehage.
0: Og til slutt da, på dagens dato I 2015 så annonserte Donald Trump at han stilte som presidentkandidat.
3: I am officially running for president of the United States.
4: Yep, Donald Trump is running for president.
0: Og vi vet hvordan det gikk I hvert fall.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen onsdag, også litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Enda litt høyere temperaturer. Det ventet opp rundt 23 grader på det meste I morgen.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no. No.
6: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
7: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.

0: Fakta om innlandet.
1: I dagens utgave av spalten Fakta om innlandet skal vi fortsatt holde oss til severdigheter. Hvor tar du oss i dag, Gøran?
2: Du, i dag så tar jeg dere til en veistrekning i innlandet som alle bør få med seg. Her ser man den norske fjellheimen på sitt beste, nemlig Peer Gynt-veien. Dette da en veistrekning på 57 kilometer som går mellom Skeikampen og Daltseter, eller andre veien da, hvis du kommer nordfra, via Gålå, blant annet. Man kjører jo da opp for eksempel i Gausdal opp til Skeikampen, og så kjører man denne fjellveien innover. Det en sommervei, så den jo stengt vinterstid, men vel verdt å få med seg i sommerhalvåret. Det noen bompenger der, men hvis du har moped eller sykkel, så kan du selvfølgelig se det her gratis, og det jo et veldig fint område å ta en sykkeltur på, både langs hovedpergyntveien, og så det også noen sånne avstikkere med noen kjærreveier og litt sånn mindre veier, så du kan, så der finnes det blant annet sykkelruter på ut.no for å få den ultimate sykkelopplevelsen.
1: Hvis du litt sånn ekstra sprek, så kan du jo når du nær den Skeikampen, ta deg opp til toppen av alpinbakken og få helt rå utsikt derfra i alle mulige retninger.
2: Ja, og absolutt. Og når du kommer deg helt nord på endestasjonen til Peer Gynt-veien, Daltseter, der veien kort for eksempel til Jotunheimen og nasjonalparker i området der. Masse overnattingssteder det i området, både fjellhoteller og fjellstuer og serveringssteder, så det mulig å overnatte der. En vei det her som ble åpnet i 1956, da var det de som hadde hoteller i området som gikk sammen om det her. Vi kaller det Peer Gynt-veien, tenkte de. Og så ble dermed Norges første hotellkjede dannet. Peer Gynt Hotels ble det kalt, og det var hotellene som lå langs Peer Gynt-veien da på 50-tallet.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi tar selvfølgelig en liten rundtur I fylket også denne tirsdags ettermiddagen, og starter I Solør. Flere bedrifter I Åsnes har nå fått såkalt miljøfyrtårn-sertifisering, som en anerkjennelse av miljøarbeid og gir bedriftene bedre oversikt over både lovpålagte og miljømessige krav. Håvard Brynjulfsrud ved Sør-Hedmark Næringshage forteller mer om hva en slik sertifisering betyr for bedriftene.
2: Det kan nok variere litt fra bedrift til bedrift hvordan de opplever det, men det I hvert fall en anerkjennelse på at de tar et miljøarbeid på alvor, og noen bedrifter sågar nødvendig, har det som en nødvendighet for å kunne drive virksomheten sin og, som et krav, så det blir en veldig grei måte å holde oversikt på egentlig alt som lovpålagt I en bedrift I tillegg til det som dreier seg om miljø.
1: I Elverum gjør man seg nå klar for årets Elvebrisfestival, og arrangørene forventer opp til 12 000 besøkende til helga. Festivalsjef Tore Hagen forteller at området ved Folkehøyskolen begynner å ta form med scener, food court og et nytt silent disco-område I skogen. 18 artister står på programmet, og en ting sikkert, allsangfaktoren til stede også I år.
3: Vi synes det største norske allsangartistene, mange av de. Det veldig gøy når alle sammen står og synger til Staysman på lørdagskvelden. Det moro. Vi har Ina Wroldsen, fantastisk liveshow. Du har Donkey Boy som liksom gjør comeback. Det hardrock med Wolfnout og Matanzik. Det liksom hele spektret, da, og det det vi ønsker å være.
1: Fra festival på Elverum til hestesport I Gudbrandsdalen, Ottadalen hestesportklubb gleder seg til tidenes første pay and jump nå på søndag. Ifølge Mai Elin Ulsanen så dreier det seg om veldig uhøytidlig sprangridning, der høyden på hindrene bestemmes etter deltakernes erfaring og ferdigheter. Hun håper på godt besøk.
4: Hei, det også litt spant på nå, I og med at det første gangen oss arrangerer det. Vi har en cirka 60 pluss medlemmer. Men selvsagt, alle til dem har ikke hest selv å drive med denne type aktivitet. Da. Så men også invitert fra Anstander, nordover til Lom og Sjåk, og håpende det kommer noen deltakere fra der. Og fått, tror jeg har fått noen påmeldinger også. Og likens nedover dalen. Så dette åpent for alle som vil. Så det ja, og så litt spente da, på hvor mange som vil være med seg denne dagen.
1: Nå på fredag så inviterer Grue fotball til kronekamp på Grue stadion, gratis for publikum, men både bedrifter og privatpersoner oppfordres til å støtte klubben økonomisk. Kronekampen spilles mot Brandval på fredag, forteller Gjermund Holt, som en del av det sportslige utvalget rundt A-laget til Grue.
5: Det koster å drive en fotballklubb, det koster å med treningstider og alt det som skal til, så koster det, så vi må prøve å skaffe inntekter, og Kronekamp en idé vi har sett andre klubber kanskje litt høyere opp I divisjonssystemet har gjort med suksess, og vi har rett og slett sagt at på Sankthansfredagen så det gratis inngang, det det jo for så vidt hver gang på Gruekamp, men så har vi oppfordret vi da bedrifter og private til å støtte oss med krone eller fem eller ti eller hva som helst per tilskuer og bli inn på det og en del med, men vi ønsker gjerne flere.
1: Og Ståle Solbakken blant de som allerede har meldt seg på spleiselaget, heter det fra klubben.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Å, jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland på Hamar. Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.

Det går fint fra Jo Nesbø og resten av de der. Håper du har en fin tirsdag. Greit sommervær innlandet om dagen. Det skal holde seg sånn noen dager til. Ja, fram til mandag så blir det opphold og en god del sol. Unntaket vel noen regnskurer på lørdag flere steder, men temperaturen det ikke noe å si på. Fra I morgen så vil det flere steder bli godt over 20 grader rundt omkring I innlandet. Husk bingoen I kveld klokka 8, da spiller vi om store penger. Det ligger blant annet 100 000 kroner I lykkepotten, et lykketall I hvert av spillet I kveld. Vi går jo og gleder oss til sommer nå. Lange, lyse sommerkvelder. Vi må ikke tenke på at allerede fra neste uke har gått mot mørkere tider igjen, samtans om en uke. Richard Marx synger om det her Endless Summer Nights.

0: Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Bussjåføren som har vært sikta etter brudd på veitrafikkloven etter at en ung mann falt fra en russebuss på E6 i Stange 16. mai, er ikke lenger sikta. Politiet sier til NRK at alt tyder på at det dreier seg om en ulykke, og at sjåføren ikke har opptrådt uaktsomt. Politiet har foreløpig ikke fått avhørt gutten, og det gjenstår fortsatt noe etterforskning før saken kan lukkes, men det er per nå ingen mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Alt tyder på at dette har vært et tragisk uhell, sier politiadvokat Trygve Andreas Sverdrupsen til NRK. En mann som er i slutten av 30-åra må møte i Hedmark og Østerdalen tingrett i november. Han er tiltalt for blant annet seksuelle overgrep mot et barn under 14 år, alvorlig og gjentatt mishandling av barn, drapstrusler og seksuelle overgrep mot dyr. Mannen er også tiltalt for oppbevart eksplosiver, våpen og ammunisjon på en utrygg måte uten tillatelse, skriver NRK. Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her i Innlandet, er i en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men Innlandet er ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt i Norge så er tallet 40%, og verst er det i Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% i denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette i gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås i Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs fem områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste tre åra har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen den har økt, skriver NRK.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen onsdag også litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Enda litt høyere temperaturer. Det er venta opp rundt 23 grader på det meste i morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

Heter låta fra Alex Warren. Håper du har en fin tirsdag. Kribler nok litt I magen på noen vær I dag. Og da tenker jeg ikke bare på de som gleder seg til bingoen her på radioen I kveld klokka 8, men også en fotballkamp som skal spilles I natt, Irak mot Norge. Midnatt starttidspunktet der, og det nok mange som har tenkt å ta en aldri så liten, om ikke våkenatt, så I hvert fall legge seg litt senere enn det man kanskje bruker å gjøre når man kanskje skal på jobb grytidlig I morgen, men det ikke hvert år det VM I fotball selvfølgelig. Vi skal få noen gode råd om ferie I innlandet ganske snart. Buss for en tier gir store muligheter for billige turer I eget fylke. Nå først Trine Rein, her Tårn.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check AJ-produkter.no.
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

0: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
1: Bingo på kanalen her i kveld klokka 20 som alltid på en tirsdag. 100 000 kroner i lykkepotten. Onsdag det sommerkonsert med Furnes-koret. Det i Auland på Domkirkeodden på Hamar. Elvebrisfestival på Elverum fredag og lørdag med blant annet Matoma, Kjartan Lauritsen, Staysman og Postgiro Bygge. Det konsert på Sagatun Hamar lørdag med Toril Nybrott og pianist Ivan Ivantsev. Det klart for sankthansfeiring på Turids pub i Brumunddal lørdag med Koloss, et band som debuterte i 1975 på historiens første Dalamarten for øvrig. Det klart for offisiell åpning av Mjøsfronten i Hamar på lørdag. Da blir det stort program gjennom dagen med korps og aktiviteter for hele familien. Lørdag kveld det blant annet stand-up Hamar på festiviteten med flere komikere, blant annet Galvan Mohedi.

fortsatt god tirsdag ettermiddag. De siste årene så har buss for en tier vært en stor suksess for Innlandet fylkeskommune og innlandstrafikk. Også I år så kan du kjøre rundt Innlandet med buss I hele sommer for kun en tier for hver tur. Det startet på mandag 22. juni og var helt fram til skolestart omtrent 16. august. Og Innlandet fylkeskommune forteller at dette gir på en måte et godt utgangspunkt for flotte ferieopplevelser for en billig penge I Innlandet. For eksempel så går jo bussene I en del fjellruter. Du kan kjøre buss til Jotunheimen. Rondane, Gudbrandsdalen, Valdres, og dermed kan du komme deg til foten av mange av innlandets kjente fjelltopper for kun 10 kroner, melder Innlandet fylkeskommune den uka her. Og fylkeskommunen har flere ferietips for oss. Hva med å besøke ulike kulturopplevelser I fylket, står det her. Det finnes massevis av historiske perler, inspirerende museer som bare en busstur til en tier unna. Mange festivaler og arrangementer I innlandet den sommeren her, og I forbindelse med det så blir det også satt opp en del ekstra avganger på bussene, så gå inn på nettet og sjekk om du kan få deg en billig bussopplevelse når du skal på festival. Ta med familien på busstur også et tips fra fylkeskommunen her. Det mange spennende attraksjoner og aktiviteter rundt omkring I fylket som bare en tier unna. Ja, vi har jo hatt litt fokus på ferieopplevelser I innlandet den siste tida, og dette føyer seg inn I rekken der. Busstur I eget fylke kan jo absolutt være noe å få med seg, I hvert fall når prisene på billettene blir som de blir fra mandag av. Jeg har en jeg kjenner som prøvde det her for 2 år siden, var det vel. Han kjørte, hvor mye var det han sa da, 40-50 mil I løpet av et par dager og fikk med seg flotte fjellområder I Jotunheimen og det ene med det andre, og han brukte da bare 20 kroner til sammen da, på hele den opplevelsen der når det gjaldt transport, så det jo absolutt noe å tenke over det der mer om bussfrontier kan du blant annet finne hos Innlandstrafikk eller Innlandet fylkeskommune.

0: På fredag så det siste dag før skoleferien for mange, og flere skal kanskje ut I sin aller første sommerjobb riktig så snart. Skatteetaten minner alle sommerjobbere på å huske frikort eller skattekort, og divisjonsdirektør I Skatteetaten Martha Johanne Gjengedal, hvem det egentlig som kan ha frikort for å ta det aller først?
1: Det ikke rettet mot noen spesielle grupper av folk det går på hvor mye du tjener, men det klart at for ungdommer som har sin første jobb, så det jo ofte sånn at de jobber bare om sommeren, og det jo det en viktig målgruppe for oss, for å få dem til å forstå viktigheten av å skaffe seg skattekort og liksom komme seg inn I systematikken rundt det å betale skatt og bidra til det store spleiselaget. Så derfor så rettet vi nok en del av kommunikasjonen vår nå mot ungdom.
0: Og hva skjer hvis man glemmer å sjekke dette her da, og bestille seg frikort eller skattekort?
1: Ja, hvis ikke du leverer et frikort til arbeidsgiveren din, så arbeidsgiveren pliktig til å trekke 50% av inntekten din I skatt. Og så det jo sånn at hvis du da kommer I etterkant enten med et frikort eller med et vanlig skattekort med en trekkprosent, så vil jo du få tilbake igjen den skatten når vi gjør ferdig skattemeldingen din året etterpå. Men da har du jo ikke de pengene da I det året du går og venter på skatteoppgjøret ditt, så derfor det jo kjempelurt å gjøre dette I god tid på forhånd.
0: Men hvordan går man fram da for å bestille seg frikort eller skattekort hvis det noen som hører på som aldri har gjort det før?
1: Og hvis det noen som ikke har gjort det før, så du også inn på skatteetaten.no, og så finner du det da på fremsiden der, der står det skattekort, og så trykker du inn, og så registrerer du deg da med fødselsnummeret ditt og de opplysningene som vi ber om. Og så vil du da få et frikort som da arbeidsgiveren din kan hente I vår database automatisk.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, I morgen onsdag, også litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær, enda litt høyere temperaturer. Det ventet opp rundt 23 grader på det meste I morgen.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med fire vinnersjanser.
4: Norsk kunsthåndverk har inntatt Lilla med kunstmuseum. I salene finner du blant annet valset bunadsølje, plantefargede tråder, kålkeramikk, soppnåler. Ulike materialer og former vitner om et stort mangfold. Lillehammer kunstmuseum viser nå en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Jeg har vært ute og kjørt bil I sommer. Det gjør jeg jo ofte. Jeg kjører bil om sommeren. Men det som jeg mener å ha merket bestemt denne sommeren her, mer enn andre sommere, det at fuglene som jeg treffer langs min vei fra A til B, at de litt slappe. Altså det rett og slett så her at jeg har aldri tidligere hatt så mange nestenkollisjon med fugl som jeg har hatt I sommer. Så hva greia med det? Altså fuglen rett og slett blitt lat I sommervarmen? Har fuglen endret personlighet fra I fjor? Blitt mer dumdristig? Eller hva I verden det som har skjedd med disse fjærklette vennene våre? Dette må vi finne ut av, og Kjetil Solbakken, du generalsekretær I BirdLife. Har fuglene I Norge endret personlighet? Har det blitt late?
1: Nei, det tror vi ikke. Jeg tror fuglene har oppført seg nok som de har gjort I tidligere år. Men jeg tror kanskje du har påtruffet mye fugler nå I hekketida. For nå I juni så det sånn at det mye fuglunger som nettopp har lett seg fly og som har kommet til å reere. Og dem kan være litt lite flyvedyktige, og dem kan sitte I veien og I veikanten og ha litt tungt for å flytte på seg.
0: Så det kan være forklaringen. Så det ikke fuglene som har endret personlighet, men det kanskje en del fuglunger langs veikanten?
1: Ja, det tror jeg en god forklaring. Men jeg vil jo oppfordre folk som påtreffer sånn fugler til å kjøre litt ekstra forsiktig akkurat nå I hekketida, da, så man ikke kjører på dem.
0: Ja, og hvor lang tid, altså hvor lenge denne hekketida? Hvor lenge skal vi være ekstra forsiktige når vi ser fugler langs veikanten?
1: Den viktigste perioden jo nå da, I Sør-Norge og på Østlandet og sånn. Men med kommer en lenger nordover I landet og lenger opp til fjells, så kan jo det pågå utover I juli da. Og enkelte fugler hekker jo også innover I august. Men nå I juni og litt utover I juli den viktigste hekketida da.
0: Og denne oppførselen som man eventuelt da kan se, rett og slett basert på litt sånn at de ikke så erfarne da, vil jeg tro, I og med at det fuglunger, det derfor?
1: Ja, så de skal jo først lære seg å fly, og så skal de lære seg å finne ut av hvordan verden fungerer da. Og da sitter de jo gjerne litt sånn dum og ung og uerfaren, sitter I veien og tror at det går bra, men det gjør de jo ofte ikke.
0: Nei. Og det kanskje også derfor grunnen til at ikke bare flyr de ganske lavt disse fuglene, men det også sånn at når man kjører bil, så kan det jo for eksempel være fugler på veien som har funnet seg en liten matbit, og det jo noen ganger at man tenker at det veldig hvilket mot de har da, disse fjærkledde, når man kommer kjørende.
1: Ja, mye småfugler som søker etter mat I veien, da. Det jo insekter og sånn, det jo lett å finne, men lett tilgjengelig I veien, og det også, biler kjører jo også på insekter som kan være lett mat for småfugler da. Det det jo. Og så det en ting til, det at sånn, altså fugler ut vant til biler egentlig, sånn I det, de ikke tilpasset det da, ting som beveger seg så veldig fort. For det jo ikke noe I naturen som så raskt som en bil I en 100-sone liksom. Det kan nok være enkelte fugler som skjærer og kråker og måser som bor langs en vei som blir vant til det, men ellers så det jo sånn at enten så blir de påkjørt og drept, eller så går det bra. Så da det evolusjonen da, som en veldig lang prosess som vil ta seg av det. Så det ikke akkurat en læringsprosess, nei.
0: Kjetil Solbakken, da vet vi jo det. Godt å få litt nyheter om fuglene som vi kanskje ikke tenker på til daglig, vi som ikke ornitologer og den slags, at det rett og slett for oss bilister å ta mer hensyn. Bremse litt ja. Opp, se til at vi ikke treffer noen av disse fuglene som litt nye I verden, rett og slett.
1: Det nettopp det. Så veldig hyggelig at dere tok kontakt om det spørsmålet her.

Det er klart for dagens Lifehacks-spalte, tips og triks for en enklere og bedre hverdag, og I dag så skal det handle litt om TV-titting, nærmere bestemt se masse kamper I forbindelse med fotball-VM. Nå braker det løs for Norge da, I kveld og natt til I morgen mot Irak, og jeg tenker vi har blitt tatt litt på senga her, for vi har kanskje ikke tenkt at vi skal på jobb og skole I morgen. Vi kommer til å bli trøtte. Prøv å finne litt triks for å unngå det her. Ekspertene sier prøv å få deg en ettermiddagslur I dag, eller en liten time på øyet tidligere på kvelden, slik at du ikke blir fullt så trøtt I morgen tidlig. Jeg vet ikke hvor lett det å stå opp igjen etter å sove I to timer tidligere på kvelden og være klar for fotball, men det forsøket verdt hvis du har sovehjertet til det, selvfølgelig. Et annet triks som står I flere aviser å snakke med sjefen. Kan jeg komme senere I morgen? Kan jeg jobbe hjemmefra? Jeg kommer til å være trøtt etter fotballkampen. I hvert fall hvis du en fotballinteressert sjef, så bør det kanskje være mulig. Se jo flere skoler har kommet på banen nå I det siste og sagt egentlig burde det vært skolefri I morgen på en såpass sjelden begivenhet. Ungene kunne vært oppe og sett fotball. Vi får se, det vel litt sånn forskjellig fra skole til skole hvordan man løser det her ser det ut for. Mattips dukker også opp her når det gjelder fotballtitting. Det anbefales for eksempel å lage mat fra det landet du skal se på, I dette tilfellet Norge, I kveld og natt. Da kan du lage forrikål da, eller noe annet norsk for å liksom markere at du ser norsk fotball. Og så det jo tapas hvis Spania spiller, eller noe pasta hvis Italia spiller, og så videre, som kan være en måte å spise seg gjennom VM på. Noe som går igjen både på mat- og snacksfronten når man skal se lange fotballkamper å forberede det her på forhånd, drive og fly fram og tilbake og ordne og kokulere for å ha god mat når kampen har startet. Det ikke bra, så forbered deg nøye, tenk gjennom hva du skal ha. Pølser, lasagne, pizza, gjør det klart sånn at maten og snacksen klar. Du bare kan strikke ut hånda mens du følger hvert minutt på skjermen også et godt tips her.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Right Price Brunner, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Isak Elliott, New Way Home. God tirsdag med din egen lokal radio. Ja, ferien nærmer seg for mange. Vi skal ut og kjøre litt bil, kanskje. Det rart med det. Fått en sjekkliste her I e-posten min. Disse sju tingene bør du sjekke før du skal ut på bilferie. Ja, bringer gjerne de videre. Skal vi se her, mål mønsterdybden på dekkene. Det bra nok spor I dekka? Det viktig når du skal ut og kjøre. Sjekk lufttrykket I dekka. Ikke alle som gjør det. Man får kanskje satt på dekk på dekkhotell tidlig på våren, og så kjører man frem til vinteren uten å sjekke lufttrykket. Kan være greit å sjekke at det som det skal. Kontroller hjulstilling, sjekk bremser, test batteriet, sørg for at klimaanlegget virker, og sjekk frontrute for sprekker, blant annet. Spyleveske må være på plass. Vindusviskerblader bør skiftes hvis de begynner å bli slitte. Fikser man det her, så man langt på vei for å kjøre trygt, komfortabelt og med mindre risiko. Det heter det fra Harald Norseth, som bilservice-sjef I Vianor. Vi skal høre Tony Braxton frem mot nyheter klokka fem. Unbreak my heart.

0: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Bussjåføren som har vært sikta etter brudd på veitrafikkloven etter at en ung mann falt fra en russebuss på E6 i Stange 16. mai, ikke lenger sikta. Politiet sier til NRK at alt tyder på at det dreier seg om en ulykke, og at sjåføren ikke har opptrådt uaktsomt. Politiet har foreløpig ikke fått avhørt gutten, og det gjenstår fortsatt noe etterforskning før saken kan lukkes, men det per nå ingen mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Alt tyder på at dette har vært et tragisk uhell, sier politiadvokat Trygve Andreas Sveidrupsen til NRK. En mann som i slutten av 30-åra må møte i Hedmark og Østerdalen tingrett i november. Han tiltalt for blant annet seksuelle overgrep mot et barn under 14 år, alvorlig og gjentatt mishandling av barn, drapstrusler og seksuelle overgrep mot dyr. Mannen også tiltalt for oppbevart eksplosiver, våpen og ammunisjon på en utrygg måte uten tillatelse, skriver NRK. Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene i innlandet, i en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men innlandet ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt i Norge så tallet 40%, og verst det i Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% i denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette i gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås i Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs 5 områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste 3 årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen har økt, skriver NRK.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen onsdag også litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Enda litt høyere temperaturer. Det venta opp rundt 23 grader på det meste i morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

sin Vo var det full og fin heter låta. Ja, hvis man klarer kombinasjonen full og fin, så har man vel kanskje gjort noe riktig. Det vel ikke alle som på festival I sommer som klarer å få til begge deler, men uansett, Synne Vo skal ut og spille mye I sommer, skal blant annet til Skeikampen-festivalen. 7. August det, og så har hun allerede

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne og køsystem. Aner du det?
10: Nei.
9: Ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
13: Bingo på kanalen her i kveld klokka 20 som alltid på en tirsdag. 100 000 kroner i lykkepotten. Onsdag det sommerkonsert med Furnes-koret. Det i Auland på Domkirkeodden på Hamar. Elvebrisfestival på Elverum fredag og lørdag med blant annet Matoma, Kjartan Lauritsen, Staysman og Postgiro Bygge. Det konsert på Sagatun Hamar lørdag med Toril Nybrott og pianist Ivan Ivantsev. Det klart for sankthansfeiring på Turid.

pub i Brumunddal lørdag med Kolos, et band som debuterte 1975 på historiens første Dalamarten for øvrig. Det klart for offisiell åpning av Mjøsfronten i Hamar på lørdag. Da blir det et stort program gjennom dagen med korps og aktiviteter for hele familien. Lørdag kveld det blant annet stand-up Hamar på festiviteten med flere komikere, blant annet Galvan Mohedi.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar selvfølgelig en liten rundtur I fylket også denne tirsdags ettermiddagen, og starter I Solør. Flere bedrifter I Åsnes har nå fått såkalt miljøfyrtårn-sertifisering, som en anerkjennelse av miljøarbeid og gir bedriftene bedre oversikt over både lovpålagte og miljømessige krav. Håvard Brynjulfsrud ved Sør-Hedmark Næringshage forteller mer om hva en slik sertifisering betyr for bedriftene.
2: Det kan nok variere litt fra bedrift til bedrift, hvordan de opplever det, men det I hvert fall en anerkjennelse på at de tar et miljøarbeid på alvor, og noen bedrifter sågar nødvendig, har det som en nødvendighet for å kunne drive virksomheten sin, og som et krav, så det blir en veldig grei måte å holde oversikt på egentlig alt som lovpålagt I en bedrift, I tillegg til det som dreier seg om miljø.
1: I Elverum gjør man seg nå klar for årets Elvebrisfestival, og arrangørene forventer opp til 12 000 besøkende til helga. Festivalsjef Tore Hagen forteller at området ved Folkehøgskolen begynner å ta form med scener, food court og et nytt silent disco-område I skogen. 18 artister står på programmet, og en ting sikkert, allsangfaktoren til stede også I år.
3: Vi synes det største norske allsangartistene, mange av de. Det veldig gøy når alle sammen står og synger til Staysman på lørdagskvelden. Det moro. Vi har Ina Wroldsen, fantastisk liveshow. Du har Donkey Boy som liksom gjør comeback. Det hardrock med Wolfnout og Matanzik. Det liksom hele spektret, da, og det det vi ønsker å være.
1: Fra festival på Elverum til hestesport I Gudbrandsdalen, Ottadalen hestesportklubb gleder seg til tidenes første pay and jump nå på søndag. Ifølge Mai Elin Ulsanen så dreier det seg om veldig uhøytidlig sprangridning, der høyden på hindrene bestemmes etter deltakernes erfaring og ferdigheter. Hun håper på godt besøk.
4: Hei, det også litt spant på nå, I og med at det første gang vi arrangerer det. Vi har en cirka 60 pluss medlemmer. Men selvsagt, alle til dem har ikke hest selv å drive med denne type aktivitet. Da. Så men også invitert fra Anstander, nordover til Lom og Sjåk, og håpende det kommer noen deltakere fra der. Og fått, tror jeg har fått noen påmeldinger også. Og likens nedover dalen. Så dette åpent for alle som vil. Så det ja, og så litt spente da, på hvor mange som vil være med seg denne dagen.
1: Nå på fredag så inviterer Grue fotball til kronekamp på Grue stadion, gratis for publikum, men både bedrifter og privatpersoner oppfordres til å støtte klubben økonomisk. Kronekampen spilles mot Brandval på fredag, forteller Gjermund Holt, som en del av det sportslige utvalget rundt A-laget til Grue.
5: Det koster å drive en fotballklubb, det koster å, med treningstider og alt det som skal til, så koster det, så vi må prøve å skaffe inntekter, og Kronekamp en idé vi har sett andre klubber kanskje litt høyere opp I divisjonssystemet har gjort med suksess, og vi har rett og slett sagt at på Sankthansfredagen så det gratis inngang, det det jo for så vidt hver gang på Gruekamp, men så har vi oppfordret vi da bedrifter og private til å støtte oss med krone eller fem eller ti eller hva som helst per tilskuer og bli med på det og en del med, men vi ønsker gjerne flere.
1: Og Ståle Solbakken blant de som allerede har meldt seg på spleiselaget, heter det fra klubben. Please.

0: Fakta om innlandet.
1: I dagens utgave av spalten Fakta om innlandet skal vi fortsatt holde oss til severdigheter. Hvor tar du oss i dag, Gøran?
2: Du, i dag så tar jeg dere til en veistrekning i innlandet som alle bør få med seg. Her ser man den norske fjellheimen på sitt beste, nemlig Peer Gynt-veien. Dette da en veistrekning på 57 kilometer som går mellom Skeikampen og Daltseter, eller andre veien da, hvis du kommer nordfra, via Gålå, blant annet. Man kjører jo da opp for eksempel i Gausdal opp til Skeikampen, og så fører man denne fjellveien innover. Det en sommervei, så den jo stengt på vinterstid, men vel verdt å få med seg i sommerhalvåret. Det noen bompenger der, men hvis du har moped eller sykkel, så kan du selvfølgelig se det her gratis, og det jo et veldig fint område å ta en sykkeltur på, både langs hoved-Peer Gynt-veien, og så det også noen sånne avstikkere med noen kjerreveier og litt sånn mindre veier, så du kan, så det, der finnes det blant annet sykkelruter på ut.no for å få den ultimate sykkelopplevelsen.
1: Hvis du litt sånn ekstra sprek, så kan du jo når du nær den Skeikampen, ta deg opp til toppen av alpinbakken og få helt rå utsikt derfra i alle mulige retninger.
2: Ja, og absolutt. Og når du kommer deg helt nord på endestasjonen til Peer Gynt-veien, Daltseter, der veien kort for eksempel til Jotunheimen og nasjonalparker i området der. Masse overnattingssteder det i området, både fjellhoteller og fjellstuer og serveringssteder, så det mulig å overnatte der. En vei det her som ble åpnet i 1956, da var det de som hadde hoteller i området som gikk sammen om det her. Vi kaller det Peer Gynt-veien, tenkte de. Og så ble dermed Norges første hotellkjede dannet. Peer Gynt Hotels ble det kalt, og det var hotellene som lå langs Peer Gynt-veien da på 50-tallet.
0: Fakta om innlandet.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen onsdag også litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Enda litt høyere temperaturer. Det ventet opp rundt 23 grader på det meste I morgen.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: We are family.
11: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

Fortsatt god tirsdag ettermiddag. De siste årene så har buss for en tier vært en stor suksess for Innlandet fylkeskommune og innlandstrafikk. Også I år så kan du kjøre rundt Innlandet med buss I hele sommer for kun en tier for hver tur. Det startet på mandag 22. juni og var helt fram til skolestart omtrent 16. august. Og Innlandet fylkeskommune forteller at dette gir på en måte et godt utgangspunkt for flotte ferieopplevelser for en billig penge I Innlandet. For eksempel så går jo bussene I en del fjellruter. Du kan kjøre buss til Jotunheimen. Rondane, Gudbrandsdalen, Valdres, og dermed kan du komme deg til foten av mange av innlandets kjente fjelltopper for kun 10 kroner, melder Innlandet fylkeskommune den uka her. Og fylkeskommunen har flere ferietips for oss. Hva med å besøke ulike kulturopplevelser I fylket, står det her. Det finnes massevis av historiske perler, inspirerende museer som bare en busstur til en tier unna. Mange festivaler og arrangementer I innlandet den sommeren her, og I forbindelse med det så blir det også satt opp en del ekstra avganger på bussene, så gå inn på nettet og sjekk om du kan få deg en billig bussopplevelse når du skal på festival. Ta med familien på busstur også et tips fra fylkeskommunen her. Det mange spennende attraksjoner og aktiviteter rundt omkring I fylket som bare en tier unna. Ja, vi har jo hatt litt fokus på ferieopplevelser I innlandet den siste tida, og dette føyer seg inn I rekken der. Busstur I eget fylke kan jo absolutt være noe å få med seg, I hvert fall når prisene på billettene blir som de blir fra mandag av. Jeg har en jeg kjenner som prøvde det her for 2 år siden, var det vel. Han kjørte, hvor mye var det han sa da, 40-50 mil I løpet av et par dager og fikk med seg flotte fjellområder I Jotunheimen og det ene med det andre, og han brukte da bare 20 kroner til sammen da, på hele den opplevelsen der når det gjaldt transport, så det jo absolutt noe å tenke over det der mer om buss for en tid. Kan du blant annet finne hos Innlandstrafikk eller Innlandet fylkeskommune.

0: Det 16. juni I dag, og fra historien så starter vi 1902. Da ble første norske cupfinale spilt. Det var Grane mot Odd. Det var Grane som vant 2-0. År etter så legger Roald Amundsen ut fra Kristiania med Gjøa for, som aller første skip da, å seile gjennom Nordvestpassasjen. Gjøa for øvrig I dag plassert på Frammuseet. 1963 så skyttes den aller første kvinne I verdensrommet, Valentina Tereshkova, opp med Vostok 6. Og så et sprang til 1998 på dagens dato da, så trådte loven om kontantstøtte I kraft her I landet. Noe som skapte stor debatt.
1: Tenk deg hva Arbeiderpartiet og SV gjør. Jo, de går da inn I hjemmet til folk og sier at ja, dere ikke skikket til å ta bare på barnevaret.
2: Nå må du gi deg, hva mener du alvorlig?
1: Nei, ja, jeg gjør det, for at dere vil jo stole ut på foreldrenes valgfrihet. Derfor skal dere ha alle I barnehage.
0: Og til slutt da, på dagens dato I 2015 så annonserte Donald Trump at han stilte som presidentkandidat.
3: I am officially running for president of the United States.
4: Yep, Donald Trump is running for president.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

CC Cowboys sang om det magiske ord unnskyld, som kan gjøre underverker, men som ikke alltid like lett å si. Ettermiddagssendingen takker for seg, mer god musikk I timene som kommer, og det blir selvfølgelig også bingo klokka 8 I kveld. 100 000 I lykkepotten. Ha en fin, fin kveld og natt, hvis du skal være oppe og se VM I fotball når Norge møter Irak midnatt. Vi høres I morgen. Det blir koselig det også. Ta med deg Enrique Iglesias og Sarah Connor nå de nærmeste minuttene Taking Back My Love.

4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, er det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen. I kveld er det forresten radio bingo her på kanalen. Bingo-blokker får du også kjøpt hos oss på Circle K Brumunddal.
5: Buts! Buts!
6: Hva det folk butser på her, da?
5: Er nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har du ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer!
5: De kan på ikke solkrem!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts apotek.
8: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog,

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
7: Hei, det er Right Price Elvås.
8: Hei, Right Price Elvås. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børste gull,
8: ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland på Hamar.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Hamaradion sitt nedslagsfelt. Circle K I Brumunddal, Circle K I Stange, Circle K I Vangsveien, Joker Brenner I Roa, Joker Brøttum, Joker Klevbakken, Joker Skolegata, Joker Tingnes, Joker Valset og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Hamaradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerkjanser.
1: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere.

0: enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Hamaradion sitt nedslagsfelt. Circle K Brumunddal, Circle K Stange, Circle K Vangsveien, Joker Brenner I Roa, Joker Brøttum, Joker Klevbakken, Joker Skolegata, Joker Tingnes, Joker Valset og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Hamaradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen. I kveld det forresten Radio Bingo her på kanalen. Bingo-blokker får du også kjøpt hos oss på Circle K Brumunddal.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland på Hamar.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Hamaradion sitt nedslagsfelt. Circle K Brumunddal, Circle K Stange, Circle K Vangsveien, Joker Brenner I Roa, Joker Brøttum, Joker Klevbakken, Joker Skolegata, Joker Tingnes, Joker Valset og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Hamaradion.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Ja. Vi må ut.
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
6: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
1: Take it cheesy.
7: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, riktig vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Smitsonstad, og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 25, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kveldens lykkepott, den på 100 000 kroner, og videre spillplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss med en gang. Telefonnummeret, det 46 900 800. Og fortell oss gjerne hvilket tall du har bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret også klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal ta oss og trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 24. Tallet 24 altså, skriv det ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 24, I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så betyr det at du vinner lykkepotten på 100 000 kroner. Og om flere får bingo på lykketallet, så det selvfølgelig deling som gjelder slik som med de øvrige premiene våre. Og vi minner også om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og I rekke aller først. Her det 400 kroner I ordinær premie. 19. 1. 9. 6. 6. 30. 3, 0. 13, 1, 3. 77, 7, 7. 65, 6, 5. 26, 2, 6. 29, 2, 9. 42, 4, 2. 39, 3, 9. 44, 4, 4. 32, 3, 2. 11, 1, 1. 45, 4, 5. 78 7 8 88 8 8 80 8 0

Bingo, Eirekke, det fikk vi på tallet 80. Nei, unnskyld, nå ljuger jeg. Tallet 78 var det bingoen kom på. Tallet 78. Etter 78 så rakk jeg å lese 88 og 80. Vi skal spille videre. Vi tar forresten med for nye spillere at to og tre rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Og nå det to rekker som gjelder også, og her har vi 800 kroner I ordinær premie. 73 7 3 87 8 7 34 3 4 16 1 6 20 2 0 76 7 6 41 4 1 52 5 2 Nummer 2 Nummer 2 50 5 0 23 2 3 15 1 5 22 2 2 Nummer 5 Nummer 5

85. 85. Nummer 1. Nummer 1.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 63, og etter 63 så rakk jeg å lese 85 og nummer 1. Vi skal spille videre, vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her har vi 2000 kroner I premie.
1: 21 2 1 69 6 9 86 8 6 64 6 4 83 8 3 90 9 0 17 1 7 51 5 1 46 4 6 61 6 1 18 1 8 38 3 8 55 5 5 31 3 1 54 5 4 Nummer 8 Nummer 8 Nummer 4 Nummer 4 60 6 0 58 5 0

75 7 5 40 4 0

It's just... Ja, det mange som ringer til oss nå. Har du bingo på 75 eller på 40, så det dessverre for sent. Bingo på 75 og 40, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall enn det, hold linja.

Bingo, det fikk vi på tallet 58, og etter 58 så rakk jeg å lese 75 og 40. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen vi, og ja, her det 400 kroner I ordinær premie. 45 4 5 74 7 4 25 2 5 78 7 8 63 6 3 Nummer 7 Nummer 7 44 4 4 85 8 5 55 5 5 60 6 0 13 1 3 Nummer 6 Nummer 6 42 4 2 70 7 0 Nummer 5 Nummer 5 20 2 0 59 5 9 38 3 8

Bingo ei rekke, det fikk vi på tallet 20, og etter tallet 20 så rakk jeg å lese 59 og 38. Vi fortsetter vi to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 61. 6. 1. 17. 1. 7. 3. 3. 35. 3. 5. 54. 5. 4. 31. 3. 1. 39. 3. 9. 81. 8. 1. 76. 7. 6. 29. 2. 9. 58. 5. 8. 43. 4. 3. 79. 7. 9.

Bingo på to rekker, det fikk vi på tallet 76, og etter 76 så rakk jeg å lese 29, 58, 43 og 79. Vi på spill 2, og nå det tre rekker som gjelder altså, og her det 2000 kroner I ordinær premie. 71 7 1 49 4 9 88 8 8 86 8 6 24 2 4 Nummer 1 Nummer 1 67 6 7 30 3 0 77 7 7 10 1 0 40 4 0 50 5 0 73 7 3 75 7 5 19 1 9 84 8 4 64 6 4 11 1 1 72 7 2 36 3 6 12 1 2 Nummer 8 Nummer 8 56 5 6 48 4 8 47 4 7

0: Ja, det var mange som ringte. Vi endte til slutt opp med en deling vi på tallet 56, og etter 56 så rakk jeg å lese 48 og 47 til orientering. Vi skal bla over igjen. Vi har kommet til spill 3. Vi kan jo for øvrig ta med det at kveldens lykketall, det tallet 24, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 24, så vinner du i tillegg 100 000 kroner, altså lykkepotten. Og det flere som får bingo, så det selvfølgelig deling som gjelder. Lykketallet har vært med i både spill 1 og spill 2, så da blir det spennende å se nå i spill 3 og spill 4 om det kommer med. Vi skal i hvert fall spille på spill 3 nå, og det ei rekke som gjelder. Her det 400 kroner i ordinær premie.
1: Nummer tre. Sekstifem. Femtien. Tjueen. Fjorten. Femtiseks. Førti. Sjuseks. Nummer én. Trettiseks. Førtien. Førtisju. Syttini. Åttiseks. Sekstiåtte. Nummer ni. Tretten. Åttini.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 9, og etter tallet 9 så rakk jeg å lese 13 og 89. Vi skal spille videre. Vi har I hvert fall kommet til to rekker nå. To rekker altså, og her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 16 1 6 35 3 5 78 7 8 82 8 2 42 4 2 74 7 4 49 4 9 38 3 8 25 2 5 12 1 2 66 6 6 22 2 2 54 5 4 18 1 8 43 4 3 19 1 9 88 8 8 57 5 7 44 4 4 75 7 5 50 5 0

Det er mange som ringer til oss. Bingo på 75 og 50, det er dessverre for sent. Bingo på 75 og 50, det er dessverre for sent.

0: Vi endte opp med en tredeling vi på tallet 44, og etter 44 så rakk jeg å lese 75 og 50. Vi på spill 3, nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie.
1: 33. 3, 3. 24. 2, 4. 58. 5, 8. 62. 6, 2. 85. 8, 5. 15. 1, 5. 87. 8, 7. 4. Nummer 4. 90. 9. 0. 30. 3. 0. 48, 4, 8. 46, 4, 6. 55, 5, 5. 67. 6, 7. 7. 7.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 55, 67 og nummer 7, det dessverre for sent. Bingo på 55, 67 og nummer 7, det dessverre for sent.

tre rekker det, og det fikk vi på tallet 46, og etter 46 så rakk jeg å lese 55, 67 og nummer 7 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til kveldens siste spill, og det jo spill 4. Vi starter opp igjen, vi vet du, med ei rekke, og her det 400 kroner I ordinær premie. 57 5 7 29 2 9 87 8 7 65 6 5 11 1 1 27 2 7 40 4 0 79 7 9 Nummer 7 Nummer 7 35 3 5 37 3 7 42 4 2 52 5 2 80 8 0 77 7 7 83 8 3

Bingo, det fikk vi på tallet 77, og etter 77 så rakk jeg å lese 83. Vi fortsetter to rekker nå, 800 kroner I ordinær premie. 10, 1, 0. Fyrtioåtte, fire, åtte. Trettien, tre, en. Tretten, en, tre. Trettitre, tre, tre. Åttien, åtte, en. Seksti, seks, null. Fyrtiosju, fyra, sju. Nummer nio, nummer nio. Nummer tre, nummer tre. Trettini, tre, ni. Syttiåtte, sju, åtte. Nummer to, nummer to. Sekstisju, seks, sju. Atten, en, åtte. Syttitre, sju, tre. Femtitre, fem, tre. Sekstiåtte, seks, åtte. Femtiåtte, fem, åtte. Nummer åtte, nummer åtte. Sekstifire, seks, fire. Fjorten, en, fire. Femtifire, fem, fire. Femtiseks, fem, seks. Tjueseks, to, seks. Sekstini,
seks, ni. Femtien, fem, en.

Ja, det mange som ringer oss. Bingo på 26, 69 og 51. Det dessverre for sent. Bingo på 26, 69 og 51. Det dessverre for sent.

Bingo, det fikk vi på tallet 25, og etter 25 så rakk jeg å lese 23 og 44 til orientering. Vi ferdig med kveldens trekning. Har du enda ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Ja, vi ferdig med kveldens trekning vi, og bingo det fikk vi på tallet 25, og etter 25 så rakk jeg å lese 23 og 44 til orientering. Vi tittet straks på vinnerlista, men vi tar med det at kveldens lykketall det var med I flere av spillene I kveld, men det var ingen som var så heldig å trykke ut akkurat 24 da, som var kveldens lykketall. Så det betyr jo det at det nye muligheter for lykkepotten allerede I neste uke. Vi tittet på kveldens heldige vinnere. Vi starter med spill 1 og 1 I rekke, 400 kroner til Ingeborg Solheim fra Hundalen. Spill 1 og 2 rekker 800 kroner til Dag Sondre Peikli fra Elverum. Og spill 1 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Mette Holmen fra Trysil. Spill 2 og 1 rekke, der gikk det 400 kroner til Laila Bjørnstad fra Trysil. Spill 2 og 2 rekker, der gikk det 800 kroner til Bjørg Sagbråten fra Gjøvik. Og spill 2 og 3 rekker, der fikk vi en deling, så det går 1000 kroner til Monica Veiby fra Vang, og 1000 kroner til Bjørg Sagbråten fra Gjøvik. Spill 3 og 1 rekke, 400 kroner til Ingeborg Solheim fra Hundalen. Spill 3 og 2 rekker, der fikk vi en tredeling, så det går 300 kroner til Anne-Marit Silkeby fra Brummendalen, 300 kroner til Mette Haug fra Lillehammer, og 300 kroner til Oddny Langleite fra Nordberg. Spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Bjørg Millie Halvorsen fra Kirkenær. Spill 4 og 1 rekke, 400 kroner til Ann Tove Eriksen fra Skotterud. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Inger Sofie Bråten fra Trysil. Og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst, 10.000 kroner, gikk I kveld til Dyveke Svevad fra Elverum. Blokka som ga største gevinst I kveld, den ble kjøpt på Circle K på Vesta I Elverum altså. Det var det vi hadde av bingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsønstad. Takker så mye for følge og for at du spiller bingo med oss. Håper du gjør det neste uke også. Blokker kjøper du der du vanligvis pleier å gjøre det, eller du kan kjøpe det på nettet på radiobingo.no. Ønsker deg en fortsatt fin tirsdagskveld her på kanalen, så får du mye god musikk gjennom natt.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, Byggmakker.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg I sommerblomster og mye fint I krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.

0: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. I salene finner du blant annet valset bunadsølje, plantefargede tråder, kålkeramikk, soppnåler. Ulike materialer og former vitner om et stort mangfold. Lillehammer kunstmuseum viser nå en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år.